Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

tiden stanna i naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvara för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över sjö.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

ifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

jag i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt,

0: active walk in the Himalayas. Surrounded by the stunning landscape, a moment of stillness occurred where all thoughts ceased. He discovered his lack of a head, replaced by a boundless void that encompassed everything. This insight led to a sense of peace and unity, as he no longer perceived a separation between himself and the world.
1: Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Våra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och ha en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103 Göteborgs studentradio.

0: Sandra.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Yeah, knew that one. Guts, guts, guts, guts, guts, guts.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.
5: The following show is a repeat.

flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sjuga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sjuga.

snurra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion, mycket hopp

0: reflective walk in the Himalayas. Surrounded by the stunning landscape, a moment of stillness occurred where all thought ceased. He discovered his lack of a head, replaced by a boundless void that encompassed everything. This insight led to a sense of peace and unity, as he no longer perceived a separation between himself and the world.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
2: Och det där var Academics, Cleo och Irk med Mysterious Headless Buddha Statue. Och här kommer några korta nyheter från våran nyhetsredaktion.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra

0: struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
2: Och de du hörde där var Jacqueline Sundbäck och Carolina Liljekvist.
3: Jag har hört att det kommer ske en del förändringar i programutbudet på Chalmers framöver.
2: Ja, precis. För nästa år så kommer då Chalmers tekniska högskola att erbjuda nya masterprogram. Okay. Och tanken är då att öka flexibiliteten på utbildningarna och de ska få någon slags gemensam kärna. Jörgen Blennov är vice rektor för utbildning på Chalmers.
4: Vi har bestämt oss för att vi behöver inrätta en ny typ av gemensam struktur för de här mastersprogrammen så att de snabbare möter upp det föränderliga kompetensbehovet. Och en grundsten där det är att vi kommer att arbeta med snabbt föränderliga specialiseringar i de här programmen.
2: De tre stora nyheterna i masterprogrammen är specialisering, flexibilitetsfönster och minors. Om vi då börjar med specialisering, vad innebär det?
4: De här specialiseringarna på de flesta mastersprogram så är det valfritt att man väljer en specialisering inom ett mastersprogram. Men en specialisering är ju då ett kurspaket, ett sammanhållet paket av kurser. Så att man bygger fördjupning inom en del av masterprogrammets område.
2: Tanken är att de här kurspaketen ska kunna förändras beroende på hur arbetsmarknaden ser ut och teknikutvecklingen. Vidare till flexibilitetsfönstret. Under det andra läsåret på masterprogrammen kommer det då att finnas en termin utan något kurskrav för att ge möjligheter till studier utomlands.
4: Att internationaliseringen blir allt viktigare och vi måste möjliggöra för våra studenter att kunna resa på utbyten.
2: Och med det här hoppar Chalmers att fler studenter ska plugga utomlands, säger Jörgen Blennov.
4: Ett mål som vi ser högre framför oss det är att vi vill att 50% av våra studenter ska ha någon form av internationell erfarenhet. Det kan vara kortare eller längre. Det kan vara vecka eller termin.
2: Vad är då slutligen en minor? Det är ett kurspaket som masterstudenterna kan välja under flexibilitetsfönstret. Och det ska då kunna bredda studenternas utbildning och fungera som ett komplement i ett område. Och det kan handla om entreprenörskap, uthållighet eller ledarskap.
4: De studenter som då inte väljer att åka på utbyten kan då välja en minor alternativt att man kan fördjupa sig ytterligare inom sitt masterprograms ämnesområde.
2: Anledningen till att Chalmers gör om masterprogrammen är för att göra utbildningarna smidiga och mer flexibla för hur omvärlden förändras. Jörgen Blennov berättar att förändringarna inom masterprogrammen de senaste åren gått för långsamt.
4: Och ska man bygga upp ett masterprogram så tar det åtminstone 2 till 3 år från start till att man kan börja anta studenter till ett masterprogram. Med den här nya strukturen så hoppas jag att vi väldigt snabbt kan starta några kurser första året och sen nästa år ska skapa ytterligare några kurser så att vi snabbt kan bygga upp en specialisering. Och det tänker jag faktiskt är till stor nytta för studenterna också att vi kan ge dem en efterfrågad utbildning väldigt snabbt.
2: Allt det här kan ju låta som en stor förändring, men mycket av det som finns i masterprogrammen idag kommer finnas kvar i de nya.
4: Men det är ju egentligen en ämnesmässig ompaketering så att de saker som har funnits i våra finns i våra masterprogram idag, de kommer man att kunna läsa framöver också, fast det kan ha paketerats på ett annat sätt.
2: Och det kommer också komma nyheter inom masterprogrammen. Rymdteknik kommer att få ett eget masterprogram. Och det kommer att vara 3 masterprogram som inte kommer beröras av denna omstrukturering. Och det är lärande och ledarskap, maritime management och entrepreneurship and business design. 23 av de nya masterprogrammen är tänkt att börja med antagning hösten 2027 och ytterligare en hösten 2028. Och det finns också 2 programförslag för hösten 2028 som fortfarande är under utredning. Vad kommer att hända med de student som nu påbörjar ett av de nuvarande masterprogrammen hösten 2026 och kommer gå sitt andra läsår när de nya masterprogrammen börjar? Jörgen Blennow berättar att de kommer kunna hantera de studenterna som har kurser efter sig. Enligt Chalmers riktlinjer ska omtentor ges vid 4 tillfällen fördelat på 2 år för nedlagda kurser. Om en student behöver läsa en kurs i programplanen som lagts ner kommer det hittas en ny motsvarande kurs.

0: tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Hayley Davis med Young Man. Och nu kommer det komma några korta nyheter från vår nyhetsredaktion.
2: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
3: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
1: Och det där var Hampus Gegu och Roxana Tudorache.
4: Ja, nu ska vi prata om lite andra sorters förändringar i programutbudet och nu är det på Göteborgs universitet. För humanistiska fakulteten så fick institutionerna ett ganska skarpt sparkrav i början av året. För institutionen för litteratur, idé, historia och religion så innebar det att 3 miljoner behövde sparas in under 2026, alltså när året redan hade börjat. Och för de studenter som läser teaterstudier så innebar det här att deras nästa kurs som de skulle ha läst i höst plötsligt ställdes in. Och jag har pratat med Marie Sörensen som är en av dem som påverkats.
5: Det kom som en blixt från klar himmel kan man väl säga. Helt plötsligt en dag så säger vår lärare att nu ska vi ha ett möte. Det kommer någon från institutionen som ska prata med er. Och då blir man ju skitnervös. Och sen så kommer det någon som tar 5 minuter på sig och bara vända allting upp och ner för oss. Vilket kändes jättemärkligt.
4: Och de här kurserna i teaterstudier, de ges som fristående kurser, så det är många som använder dem för att de bygger en egen kandidatexamen som är ganska vanligt, kanske särskilt på humanisten. Och när den här fördjupningskursen då med tillhörande C-uppsatt plötsligt ställdes in så blev ju framtidsplanerna ganska osäkra för de som siktat på kandidatexamen.
5: Alltså först fick man ju lite så här panik, stress. Alltså så blev väldigt stressad över så här, vad ska jag göra nu? Nu ändras alla planer för hösten. Sen efter den förvirringen som ändå fortsatte ett tag så blev man också sur. Det kändes respektlöst att de inte hade tagit in oss i det beslutet.
4: Ja, initialt så fanns det heller ingen plan för att kunna erbjuda studenterna andra alternativ eller så. För det visade sig att det fanns inte likvärdiga kurser på andra lärosäten som de kunde gå.
5: Det fanns ju egentligen ingen lösning från början. Och det gjorde oss ännu surare. Eftersom att då blev det ju lite så här att okej, men om jag nu inte kan ta en kandidat i det här ämnet, varför har jag då läst de här kurserna? Då har man ju slösat både CSN, tid och pengar liksom.
4: Ja, och det här beskedet det kommer då i februari, ganska kort innan ansökningsperioden skulle börja. Då efter studenternas protester här under vårvintern så har institutionen kunnat hitta en ny lösning. Så kursen kommer inte gå under hösten, men den återkommer våren 2027, men i ett ganska annat format och ska då samläsas med fördjupningskursen i litteratur.
5: Det blev ju mycket bättre. Alltså det är ju så de borde gjort från början kan jag tycka. Att prata med oss och få vår input på grejer.
4: Ja, Cecilia Pettersson, hon är lärare i litteratur och teaterstudier och även hon som lärare upplevde att beskedet kom väldigt plötsligt och att det fanns väldigt lite information till att börja med.
6: Ja, framförallt så gick det väldigt, väldigt fort. Jag som lärare visste ingenting förrän jag blev kallad till ett möte och fick på sittande möte veta att man tänkte ställa in den här kursen Och när jag frågade när man tänkte ge den igen så fick jag svaret att i alla fall inte inom de närmaste 5 åren. Och det påverkade ju framförallt studenterna som vi hade ju tidigare under hösten när de gick på grundkursen och även tidigare under vintern pratat väldigt mycket och lobbat för fördjupningskursen för vi trodde ju att den skulle gå som vanligt.
4: Ja, för det är ju ganska mycket som är speciellt med de här kurserna. På något sätt, GU:s kurser i teaterstudier skiljer sig ganska mycket från liknande kurser på andra lärosäten eftersom de blandar teoretiska studier med liksom praktiska övningar som att testa olika skådespelarmetoder och sådär. Och i fördjupningskursen så består det praktiska momentet av en fältstudie som då utförs på en teater eller annan scenkonstinstitution. Och enligt Cecilia Pettersson så har just fältstudien gjort att många som gått kursen har kunnat gå direkt ut i arbetslivet för att de har fått jobb där de har gjort den här fältstudien. Men i den nya utformningen så verkar det kunna bli så att fältstudien faktiskt inte får plats i budgeten och måste strykas.
6: Just det här med arbetslivsanknytningen är ju någonting som är väldigt viktigt. Vi som har fristående kurser och inte arbetar med program är det väldigt bra när man kan ha den typen av kurser som sen faktiskt kan generera jobb. Och vi vet ju att väldigt många av våra före detta studenter som har gått fördjupningskursen har fått fortsatt jobb via sitt fältarbetsplats.
4: Ja, sen har jag också pratat med Tobias Hägerland. Han är prefekt på institutionen för litteratur, idé, historia och religion. Och det var han som också fick ge studenterna det här beslutet, eller det här beskedet. Och han säger att även sparkravet från fakulteten kom med väldigt kort varsel. Som sagt, budgeten för året var redan satt och behövde revideras. Det gjorde att de liksom inte hann planera för alternativa lösningar för studenterna. Utan de prioriterade att då ställa in kursen så fort som möjligt innan ansökningsperioden hann öppna överhuvudtaget.
7: Vi hade ju alltid önskat att vi hade mer pengar och kunde investera mer i våra utbildningar till exempel. Så att vi tycker ju alltid att vi lägger tajtast möjliga budget. Så att då spara in 3 miljoner under ett år och få det beskedet i skarpt läge så att säga någon månad in på det här året. På ett sätt är det en omöjlig uppgift.
4: Ja, han säger att han är ganska nöjd med att de nu kunnat hitta en lösning så att de studenter som ändå vill få ut sin kandidatexamen kan göra det. Även om det innebär att de praktiska momenten har fallit bort. Och för de övriga kurser som har fått ställas in på grund av de här sparkraven så faststår ändå det här beslutet eftersom de kurser som inte leder till examen inte prioriteras på samma sätt.
7: Vår högsta prioritering har varit att se till att studenterna som vill kan komma fram och skriva ett examensarbete och sen ta ut sin examen. Det har vi tyckt varit det allra viktigaste, för det är klart att det är oerhört beklagligt om en utbildning som man har påbörjat med avsikt att ta ut en examen plötsligt avbryts. Det är ju inte alls bra.
4: Ja, och att valet föll på fördjupningskursen i teaterstudier berodde på att den har pausats föregående år då det hade varit få ansökningar. Men just det här att den hade pausats, det gjorde att det var extra många som skulle ha sökt kursen nu i höst istället. Och han medger att informationen till studenterna initialt var bristfällig, men att sen säga att det är något som berodde på den här tidspressen.
7: Kommunikationen med studenterna kunde nog ha gått bättre eller skötts bättre. Nu såg jag till att träffa studenterna så snart jag kunde personligen för att berätta det här och att de i så god tid som möjligt skulle veta om att kursen kommer dessvärre inte att ges, så att de skulle hinna förbereda sig mentalt på det och också hinna planera in att träffa studievägledare och fundera över andra möjligheter då. Och vid det tillfället så visste jag ju inte så mycket mer än att vi kommer inte kunna ge den här kursen. Jag visste också att vi tittade redan då på andra möjligheter hur de här studenterna trots allt ska kunna ta sig vidare. Men det var inte klart vid det tillfället hur de möjligheterna skulle se ut. Så därför kunde jag inte säga så mycket kring det.
4: Och med det så tackar vi för oss för idag. Du har lyssnat på K103 Nyheter och vi tycker att du gärna ska följa oss på Instagram där vi också heter K103 Nyheter. Och där kan man gärna också tipsa oss om vad som händer på just din institution.
1: Och du hittar oss på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och vi sänder ju varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Härefter väntar nyheter och K103 Mix. Innan dess så blir det All Night med Douglas Diamond och Yikes. Hej då!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och det flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Detta är en repris.
8: Du lyssnar på Vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om varför spenat i ögat kan vara rätt nice ändå och om varför de flesta är högerhänta.

0: Hallå i stugorna, det är måndag och det betyder att du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Här på K103, Göteborgs studentradio. Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Hallå!
0: Och på menyn idag står spenat som serveras till möss. Rakt in i ögat ska de stackarna få spenaten. Och om varför högerhänthet är så vanligt bland människor men inte bland typ jätter till exempel. Mm. Gillar du spenat, Thelma?
1: Ja, både färsk och stuvad.
0: Med fiskpinnar då, antar jag.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt riktigt gott. Ska vi dra igång det här programmet?
1: Yes.
0: Ja, men då så.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport.

0: Which station he said you should listen to?
1: K103 Gatlinburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Hårda, jobba hårt med rekordåren. Och nu ska det handla om något som känns för mig helt utomjordiskt. Nämligen hybrider mellan växter och djur. Eller hur, Thelma?
3: Ja, så kallade planimals. Alltså plant animals.
2: Lite gulligt ändå.
3: Ja. Forskare har lyckats transplantera in växtdelar hos möss.
2: Helt sjukt.
3: Ja, och det här var Nature som häromdagen uppmärksammade en studie som publicerats i tidskriften Cell. Där forskare då injicerade spenat i ögonen hos möss. De här mössen kunde då med hjälp av fotosyntes förbättra sin syn. Eller inte syn, men det hjälpte liksom mot problem som ögontorrhet. Och jag kommer gå in på detaljerna kring det här snart. Men Måns, kan du påminna oss, vad är fotosyntes?
2: Oj, nu sätter du mig på pottkanten här. Fotosyntes är när växtceller gör om solenergi till vanlig energi, till glukos.
3: Ja, men typ. Precis. De med hjälp av solenergi så omvandlar de koldioxid och vatten till glukos och syre. Exakt.
2: Kolla.
3: 3 poäng till dig.
2: Ja, precis. Man får syre ut från det. Det kommer jag ihåg.
3: Ja, och växter kan ju göra det här för att de har kloroplaster i sina celler. Och det här, med det här gröna pigmentet klorofyll som kan fånga in solenergin.
2: Mm, fick man lära sig i biologin, kommer jag ihåg.
3: Ja, och vi människor och djur har ju istället mitokondrier som bryter ner näringsämnen istället.
2: Jag kan det. Cellens kraftverk.
3: Cellernas egna kraftverk som det brukar stå i biologiboken. Och dessutom är vi så energikrävande att fotosyntes inte skulle räcka till. Så även om vi var täckta med gröna blad så skulle vi inte kunna producera tillräckligt med energi för att överleva. Det finns faktiskt en havssnigel, Elysia chlorotica, som har lite sådana planimala beteenden. Den äter nämligen alger och stjäl algernas kloroplaster som fortsätter fungera då inne i snigens egna celler.
2: Så den kan liksom göra fotosyntes?
3: Ja, och det här gör att havssnigeln kan överleva utan mat ett tag i alla fall.
2: Det låter ju faktiskt helt sjukt.
3: Ja, och kan du gissa vad den här processen heter?
2: Kloroplastikkirurgi.
3: Nästan. Det kallas faktiskt kleptoplasti. Alltså klepto från att sno och plasti från kloroplaster.
2: Ja, det var bättre än min.
3: Lite kul.
2: Vad var det?
3: Det var en liten mus som gnisslade.
2: Det lät som någonting man gnuggar mot något annat.
3: Ja. Men så låter möss. Ja, men tillbaka till forskningen då, möss med ögonbesvär. Forskarna begav sig först till mataffären för att inhandla lite olika gröna blad, som sallad. Och spenat visade sig vara effektivast, såklart.
2: Spenat är ju alltid bäst.
3: Ja, det är så. Den nyttigaste grönsaken, så är det. Och från spenaten så extraherade man thylakoider. Och thylakoider är alltså membran i de här kloroplasterna där den ljusberoende fotosyntesen sker i växterna. Och från de här så skapade forskarna något som kallar LEAF, eller leaf.
2: Smart. Ändå, snygg förkortning.
3: Ja, löv.
2: Löv.
3: Lustigt nog.
2: I love. Löv.
3: Ja, och det här står för Light Reaction Enriched Thylakoid NAD pH Foundry.
2: Ja, men då var leaf bättre.
3: Ja, lite enklare. Och de här leaf fungerar som pyttesmå solceller som kan sprutas in i ögat och som genom fotosyntes producerar ett ämne som heter NAD pH. Och NADPH eller NADPH är en sån livsviktig molekyl som finns naturligt i däggdjursceller och som genererar antioxidanter och bekämpar oxidativ stress och inflammation.
2: Kan man säga att de har liksom skjutit in solcellsdrivna fabriker i ögat?
3: Ja, ja.
2: Det är smart att sätta det i ögat, för det är där solen kommer in.
3: Precis, det är därför, det är liksom där våra ljuskänsliga celler sitter.
2: Det har inte funkat någon annanstans.
3: Ja, kanske. Jag hörde om man hade gjort hamsterceller och klorofyll på något sätt. Men för att skapa vävnader, men det var något annat.
2: Det funkar i ögon och på hamstrar.
3: Ja. Och det här gjorde faktiskt att mössen fick minskade skador på hornhinnan, förbättrade tårkanaler, dämpad inflammation i ögonen. Och det räckte liksom med det vanliga dagsljuset för att få ett bra resultat. We just let the mouse do its thing, för att citera forskaren i Nature.
2: men gjorde det här, jag tänker då lite sci-fi, gjorde det här att de fick gröna ögon också? Så man kan se att de har fått klorofyll i ögat.
3: Den frågan ställde sig faktiskt forskarna också. Och nej, det gjorde det inte, för det var så små kvantiteter som behövdes för att få effekt, så det hade ingen synlig påverkan på ögonfärgen. Men det är ganska spännande, för kan man bota folks ögonproblem med billig spinat, är ju det toppen.
2: Verkligen. Det hade man ju inte tackat nej till.
3: Nej, och så man ska inte bara äta upp sin spinat utan även injicera den.
2: Mm, precis som allt annat nu för tiden.
3: Ja, det är ju ett trendigt med injektioner av olika former.
2: Botox i läpparna.
3: Botox.
2: I pannan kan man ha det.
3: Peptider.
2: Ja, och nu då spinat i ögat. Det låter mysigt.
3: Mm.
2: Det är nästa i Hollywood.
3: Yes.
2: Det ser jag fram emot. Och något annat jag också ser fram emot. Hela veckan har jag verkligen saknat det här. Nämligen lite telegram från nyhetsveckan som har gått. Och idag med dig, Thelma Åberg.
3: Nu har forskningen upptäckt ett nytt sätt att leta efter liv i rymden. Istället för att bara söka efter särskilda molekyler vill man nu börja leta efter mönster i hur molekyler är organiserade. För ny forskning från universitetet i Kalifornien visar att levande organismer på olika sätt skapar statistiska kemiska mönster som skiljer sig från kemi utan liv. Genom en ny teknik kunde forskarna se att biologiska prover hade större variation och jämnare fördelning av vissa molekyler än prover från icke-levande processer. Den nya tekniken kunde till och med hitta spår av biologisk aktivitet i gamla fossiler. Kaktusar ses ofta som tåliga och långsamma ökenöverlevare, men deras evolution går i själva verket i en överraskande snabb takt. Forskare har upptäckt att nya kaktusarter främst uppstår genom att blommornas form förändras över tid, inte genom särskilda pollinatörer eller stora och speciella blommor. Studien som är publicerad i The Biology Letters bygger på analyser av över 750 olika kaktusarter och visar att arter med snabbast föränderliga blommor också utvecklar flest nya arter. En stor genetisk studie från Center for Integrative Medical Sciences visar att Japans befolkning har mer komplexa rötter än forskarna tidigare trott. Länge trodde man att dagens japaner främst härstammade från två grupper, jägare-samlare från Jomon-kulturen och senare jordbrukare från Östasien. Men forskarna har nu hittat spår från en tredje förfädersgrupp, kopplad till nordöstra Asien och möjligen det historiska Emishi-folket. Forskarna kunde också se att japanernas ursprung påverkades av var i landet de bor. Jomon-arv var vanligast i södra Japan, medan människor i västra Japan hade starkare kopplingar till kinesiska befolkningar. Studien visar också att moderna japaner fortfarande bär på DNA från neandertalare och denisova-människor.
4: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende.

I'll depict my teddy, said I'll never have a medicine. I'll depict my teddy, from the time I'm teddy with the bean. Except my little teddy, we love it in the mocassin. I'll depict my little teddy, till the time I'm teddy with the bean. We love it in the mocassin. Allt jag fick var lill Teddy. Men Teddy och jag, vi klarar oss fin. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gär. Jag har skallet på en kvind. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin din sedan. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman.

0: helrede. Vi går på birdie putten nedi. I kveld det gold for han min Kelly.
1: Då ska vi spela in en promojingel.
2: Vad innebär det nu igen?
1: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program Balansera på slak lina och när man kan lyssna på oss.
2: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
1: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu. Där hörde du CLMD, Todd Halver och Grete Kausland med Teddyn. Och nu har jag en fråga till dig, Thelma. Är du höger- eller vänsterhänt?
3: Högerhänt, tråkigt nog.
1: Varför är det tråkigt?
3: Det känns lite basic.
1: Lite basic och högerhänt. Vet du ungefär hur många i världen som är vänsterhänta?
3: Kanske var sjätte person.
1: Hyfsat bra gissning, men det är faktiskt ännu ovanligare. För om vi tittar på hela populationen i världen så är det ungefär 1 på 10 som är vänsterhänta. Mm-hmm. Så mänskligheten är kraftigt förskjuten åt höger, om man säger så. Men varför blev det just höger som blev den dominanta handen? Och hur kommer det sig att inte vi inte är dubbelhänta som de flesta andra djur är? Det är ju, vore ju liksom faktiskt lite smidigare, tänker jag.
3: Ja.
1: De här frågorna tänkte jag att vi ska sätta tänderna i nu.
4: Höger hand fram, höger hand bak, höger hand fram och skaka lite grann.
1: Ja, anledningen till att vi ska prata om just högerhänthet idag beror på att det har kommit ny forskning.
3: Tjoho!
1: Wohi, precis, det gillar ju vi här på Kanankor andas under vatten. Den kommer från Oxford och den handlar om, ja, du kan gissa, om varför människan är så himla högerhänt. Och forskarna, de har kommit fram till att det handlar om 2 evolutionära milstolpar. Att vi går upprätt är nummer 1 och nummer 2 att vi har stora hjärnor.
3: Mm.
1: Så här gick de tillväga för att lista ut det här om. De hämtar hem en massa apdata från 2025 apor tillhörande 41 olika arter. Och sen gjorde de en massa modellerande och statistik och grejer som vi inte behöver gå i närmare in på, tycker jag. Dels för att det är tråkigt och för att jag inte riktigt förstod. Men ja, vi väljer att lita på gänget i Oxford.
3: Ja, det gör man ju alltid.
1: När de hade den här datan, då testade de olika teorier om hur högerhäntheten kan ha utvecklats mot den här datan. Bland annat så kollar de på om det kan ha berott på vår diet, till exempel. Om det handlar om varför vi använder verktyg, om våran kroppsstorlek, eller om det är den sociala strukturen som gör att vi har blivit högerhänta. Och till sist så körde de data om hjärnans storlek, om det kan vara det, och hur arter rör på sig i den här statistiken. Och då stack människan ut från resten av aporna. Okej, men först, hur har att gå på fötterna med högerhänthet att göra? Mm. Undrar ju du.
3: Ja.
1: Det är bra, för det är nästa del av min ingång här.
3: Ja.
1: Här finns det ett enkelt svar, egentligen. Att det, om vi hade gått på händerna, då hade de ju varit upptagna och då hade vi människor varit nollhänta. Alltså, vi kan använda händerna för att vi går på fötterna.
3: Oh, stark insats från forskarvärlden här.
1: Ja, här föds ny kunskap.
3: Det är som
1: Oxford.
3: Ja, det är som forskning som visar att folk blir blöta av regn eller trötta och att inte sova.
1: Exakt, då har vi fastslagit det.
3: Perfekt.
1: Så tack vare att vi står kan vi använda våra händer. Och då kan vi, lite mer komplicerat är det. För då, när vi står upp, då kan vi göra mycket mer komplicerade saker med händerna. Vi kan ju röra dem individuellt från varandra och göra olika sysslor och sånt som kräver
3: fin motorik.
1: Som kräver lite fin motorik. Så där har vi liksom grunden till högerhäntheten. Det är det första forskningen slår fast. Sen var det ju det här med hjärnan och storleken på den. Och nu kommer det här som påverkar att det just blev högerhänta. För när våra hjärnor under evolutionen växte så omorganiserades de och höger och vänster hjärnhalva fick olika funktioner. Det känner man ju till, har man ju hört lite här och där. Och forskarna tror att det här också kan vara effekten som har påverkat att vi just att vi skriver med höger till exempel, eller, och att vi scrollar TikTok med höger.
3: Mm.
1: Eller scrollar du med höger eller scrollar du med vänster?
3: Oftast höger. Det beror på om man ligger i sängen i en konstig position. Så.
1: Ja, scrolla med näsan kan man göra.
3: Ja, det har jag aldrig gjort.
1: Om man har ont i tummen.
3: Men, ja.
1: Ja, men vi ska väl påpeka här att det här med hjärnstorlek, det rör gruppnivå. Så det är alltså inte så att den här klasskamraten du hade i skolan som var vänsterhänt och satt och skrev med vänster hade mindre hjärna än dig.
3: Nej, okay.
1: Om du var högerhänt och var dummare än resten av klassen. Så var det inte, utan det här gäller alltså på artnivå.
3: Så ju smartare en art blir, desto mer högerhänt blir den.
1: Ja, så kan man uttrycka det. Och forskarna, de har gått igenom den här datan och kollat på hur gamla människosläkten hade det med högerhäntheten. De var ju också ganska smarta. Och då såg de att homosläkterna troligtvis var ganska högerhänta. Alltså typ homo ergaster och homo erectus, som man känner igen. Och neandertalarna, då har jag ju lärt mig att de är ju, tillhör ju också homosläktet. De heter homo neandertalensis på latin. Men det finns ett case här som sticker ut, nämligen en kär vän som har varit med i det här programmet tidigare.
3: Kan det vara han King of Farts, eller?
1: Inte King of Farts. Dr. Michael Levitt.
3: Mm.
1: Alltså vunnit Nobelpris grej. Nej, inte, inte King of Farts. Utan Homo Florensisis. De har varit med innan. Det är de här små hobbit-människorna. Den homo-arten som var ganska liten. Och de hade ganska små hjärnor. Och så använde de faktiskt sina händer för att röra på sig, för de klättrade mycket i träd, har det visat sig. Så de var inte så högerhänta, även om de tillhörde homogänget. Men nu vet både du och jag att King of Farts, om han har, nu har en liten hjärna och klättrar runt i träd, han har nog inte det, han har vunnit Nobelpris. Ja, men om han har lite hjärna och klättrar runt i träd, då är sannolikheten att han är högerhänt mindre.
3: Mm.
1: Om han hade varit en egen art. En fart-ap-art.

0: Ja, det var faktiskt allt för den här gången. Känner du för att dansa lite där?
1: Ja, nu är det dansugan.
0: Ja, det är, vi får göra det efter sändningen här. Ja, har du, jag har lärt mig massor idag. Bland annat att när man går på spa, då kan man lägga spinat på ögonen istället för gurka.
1: Åh, just smart.
0: Så man får inte gröna ögon, men man kanske...
1: Bättre
0: ögon kanske man får, ja. Om man är en mus. Har du lärt dig någonting idag, Thelma?
1: Ja, jag har lärt mig att stora hjärnor och fria händer gav oss verktyg, civilisation och mobilberoende.
0: Väldigt sant. Utan höger eller vänster handen, då hade vi ju inte kunnat scrolla.
1: Sant.
0: Ja, vi behöver avsluta det här programmet nu, och jag tänkte att jag ska dra den vanliga informationen. Oss hör du igen nästa vecka, klockan 8:03. Och då är det säsongens sista avsnitt faktiskt, innan vi går på sommarledighet. Men vi finns ju såklart även som podd, där poddar finns, typ på Spotify och Apple Podcast. Där har det gått ganska bra för oss på sistone, om jag får skryta. Där kan man ju lyssna på oss när man vill, även när vi inte jobbar. Repris av det här programmet sänds 11:03 på söndagen. Vi som har gjort det här programmet idag, jag heter Måns Eriksson, och med mig har jag haft vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Ajökens.
0: Ajökens.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: K103. Göteborgs studentradio.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobba torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobba stort. Jobba på mack, jag jobba kontor. Jag jobba snygga.

0: music.
1: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
2: Det här är Robert och ni lyssnar på K103.
3: New York City, you listen to me. If you're near a convenience store right now, go into the store right now and put your hand in the cash register for no reason. Their money is your money.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetande rubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och ha en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Detta är en repris.
8: Tribunalen.
9: Hejsan allihopa och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Johanna.
10: Och mig Love.
11: Och mig Alexander.
9: Idag ska vi prata om en spännande substack jag har läst. Ja.
11: Classic kulturpoddbeteende.
9: Verkligen.
11: Kulturradioprogrambeteende.
9: Vi ska prata om Coachella, vi ska prata om GIS och vi ska prata om det traditionella ämnet kristendom.
10: Halleluja.
11: Ja.
9: Vi har kanske inte den befogenheten egentligen att prata om kristendom, eller?
11: Love är ju illa.
10: Jag är från Jönköping.
9: Och från Jönköping. Ah, okej, det är sant.
10: Dubbel kombo.
9: Okej, det är sant.
11: Love får prata och vi lyssnar engagerat.
10: Jag kan ha min föreläsning, gudstjänst.
11: Gudstjänst.
9: Love blir sån megachurch preacher.
10: Ja, men jag kan lätt bli det. Halleluja. Absolut.
9: Ja, vad kul. Hur mår ni?
11: Bra.
10: Det är soligt.
11: Det
10: är
11: sol. Det gör väl en svensk lycklig i själ.
10: Verkligen.
9: Man är inte enklare än typ en planta.
11: Nej, man är verkligen inte det.
9: Man känner hur man växer. Så.
11: Och plantor växer.
9: Ja,
10: det gör man verkligen.
11: Ja. Och vi växer. Mm. Vi dricker vatten, de dricker vatten.
9: Het spänning.
11: Vi
9: är plantor.
10: Jag tycker utserveringarna har börjat, så det är, livet har blivit bättre nu när utserveringarna har kommit.
11: Har ni hunnit sitta på någon?
10: Japp. Är en utserveringsdag förra tisdagen eller onsdagen.
9: Aha.
10: Jag har satt och drack öl en hel dag utmys.
9: Oj.
10: Magnifikt.
9: Jag har inte hunnit sitta på Andra Lång, för jag har inte sett att de har...
10: Men det har de inte gjort än. Andra Lång är fortfarande avstängt.
9: Men varför? Hur kommer det sig?
10: Ja, för att de är dumma. Vad är det? För att det är ingen sol där, eller? Alltså, det är ju mörkt.
9: Ja, det är sant.
11: Mm. Det är segt.
10: Det är svårt att solen kommer dit, tror jag.
11: Ja, det är synd att alla... Det är bara dyra barer som har bra uteserveringar.
10: Typ. Ja.
11: Alltså när man vill ha sol. Det,
10: det finns en, finns, om man går in på solkarta.se så kan man se var solen är och vilka utserveringar har det.
9: Va?
10: Ja, jag rekommenderar Mariaplan.
9: Är det så?
10: Det är alltid sol där.
9: Aha. Ja. Ja, det är sant.
10: Mm. För där är det inte så dyrt heller.
9: Shoutout Mariaplan.
10: Alltid.
9: Ja. Mm. Vad kul, vad har ni gjort i påsk? Det känns som att det känns som en helt befängd fråga att ställa. Det känns som att påsken var för typ 2 månader sedan.
11: Ja, verkligen.
9: Men gjorde ni någonting kul på påsk?
10: Nej, nej. Jo, jag hade lite...
9: Vi har pratat om det här. Du har berättat att du letade ägg.
10: Nej, för att det har inte jag gjort. Vi pratade innan förra påsken.
9: Ah.
10: Så vad vi skulle göra. Och nu ska jag berätta att jag inte har letat ägg, utan hade påskbuffé med min rumskamrat Dennis.
11: Åh, vad mysigt.
10: Mm, det var mysigt. Vill du drinka?
11: Gjorde ni påsk... Nej, fan, ägghalvor.
10: Mm, ja, gjorde vi.
11: Påskägghalvor.
10: Det gjorde vi verkligen. Prinskorv, köpelör.
9: Påskägghalvor.
10: Potatis och påskmust.
9: Kul. Mysigt.
10: Vad gjorde ni under påsken?
11: Var uppe i stugan. Min mamma var inte med, så min lilla syster tog på sig att vara äggjaktsledare. Och min kusin. Ja, de arrangerade en jättelång äggjakt för mig och min bror.
9: Wow.
11: Som inbegrep skoterturer.
10: Wow,
11: så,
10: vad
11: så långt skulle vi åka. Ja, verkligen.
10: Så det är snö där uppe där nu också?
11: Ja, alltså inte Östersund. Jag var uppe i Arjeplogstrakten. Ännu längre.
10: Jäklar.
11: Ja, det är ett trevligt ställe.
9: Jag var utklädd till påskkärring.
11: Kul.
9: Det var mysigt.
11: Får vi en bild i, på tribunalen Instagram?
9: Alltså. Ja, absolut.
11: Härligt.
9: Bra. Jag och min pojkvän gick runt i majorna, utklädda. Det var väldigt kul. Vi fick många så... Oh. Hm. Ah.
11: Påskade ni? Eller gick ni bara runt?
9: Nej, vi gick bara runt.
11: Ja, okay, ja. Ja.
9: Jag hann inte måla några teckningar, tyvärr. Nej. Annars hade jag påsken.
10: Ja, tråkigt. Vi målade ägg på morgonen, det tyckte jag väldigt mysigt.
9: Ja.
10: Mm.
11: Härligt.
10: Det var kul.
9: Ska vi ta programmets första låt?
11: Ja, det är hög tid.
9: Mm. Det blir Helios med Diset.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Igår så såg jag filmen Project Hail Mary, som vi ju pratade lite kort och väldigt glatt om förra veckan.
2: Mm.
1: Jag tyckte det var en bra film.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Love, du har också sett den?
2: Ja, jag såg den på IMAX. Såg du den på IMAX?
1: Jag tror det. Men det kändes liksom inte så fett. Aha. Typ.
2: What?
1: Jag vet inte.
2: Med de coola förföljerna?
1: Alltså så coolt tyckte jag inte att det var.
2: Okay.
1: Och jag vet inte, alltså jag tyckte... Okej. Okay. Jag tyckte filmen var bra, jag har läst boken. Jag tyckte, ja, nej men den var bra. Inte så livsomvälvande bra, men bra.
3: Var den bättre än The Martian?
1: Ja, det tyckte jag.
3: Okay.
2: Men jag håller med att den inte var, den var underhållande. Ja. Men inte så här, wow, det var så här, den var snygg. Och så här,
1: ja, den var cool.
2: Fin.
1: Ja. Mm. Den är ju baserad på en bok med samma namn, skriven av Andy Weir, som då, som Alex sa, också skrev Ensam på Mars, eller The Martian, som den heter. Och tillsammans med massa klipp från Hail Mary-filmen på mina sociala medier så har det även gått runt ett citat som Andy Weir myntade. Nej, sa.
3: Ja.
1: Jag tänkte säga skrev, men sen så var jag så, nej.
3: Det är svårt
1: skrev.
3: När man vill låta intellektuell.
1: Myntade. Han myntade sitt sociala.
3: Händer för ofta i, den här, ja. I det här programmet.
1: I alla fall. Från 2017. Att han inte gillar, nu har jag försökt också översätta det här till svenska. Kommentarer om det sociala.
2: Mm.
1: Alltså social commentaries.
3: Alltså samhällskritik.
1: Ja, kan man säga det, typ? Samhällskritik.
2: Samhällskommentarer.
1: Liksom. Ja. I böcker, och att han inte vill att författare ska ha politiska eller sociala meddelanden i sina böcker. Han menar kort och gott att han vill bli underhållen, inte uppläxad. Detta väckte quite a stir då folk, det vill säga folk på internet, menar att all konst är politisk.
2: Mm.
1: Punkt.
2: Mm.
1: Det finns ingen diskussion whatsoever. Men det kom en diskussion då Philippe Antoine Hoyek skrev en substack som också blev ganska viral i den här sfären. Där han försöker gå till botten med vad folk exakt menar när de menar att all konst är politisk, och menar likt Andy Weir att nej, all konst måste inte vara politisk. Det är en ganska lång substack, men han går igenom fyra olika distinktioner hur konst kan vara politisk. Och det är att verket skildrar politiska institutioner, att verket kopplar till saker relevanta till det sociala livet, att verkets upphovsperson, igen jag översatte här från engelska, det kanske är lite klumpigt, att verkets upphovspersons ideal, ideologi eller världsbild medvetet eller omedvetet färgar verket. Att verkets upphovsperson vill öppet uttrycka sina sociala eller politiska åsikter, eller att verkets upphovsperson spelar på sin publik sociala eller politiska åsikter för att väcka känslor eller att inte få en backlash. Och han har då typ gjort någon typ av analys över Andy Weir och hans Project Hail Mary och menar på att så, nej, det finns typ inget riktigt meddelande i den här boken, för det är för ambivalent. Och sen så går han på en lång harang om att så konst eller liksom böcker i allmänhet är ett dåligt medium för att sprida meddelanden. För att Theodor Adorno sa en gång om att ja, konst är alltid ett tolkningsföremål och därför är det opolitligt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den här substacken. Mm. För att jag känner mig först och främst ganska anti- hela taken på att konst måste inte vara politisk. Eller jag förstår vad han menar, att så konst behöver inte ha ett politiskt meddelande. Det är ju såklart. Men att konst inte måste vara politisk. Eller,
3: ja, men jag tänker ändå att Adorno har en jättebra poäng här, för konstverk ska ju ha... Dels som han skriver i Substacken ska behandla teman hellre än,
1: ja, exakt.
3: Hellre än konkreta idéer. Och om konst alltid behövde vara politisk, då skulle alla konstnärer lika gärna bara kunna sitta och skriva manifest. Men det gör de inte, utan de gör konstverk som är öppen för att tänka på flera sätt på. Och därför, eftersom det är öppet att tänka på flera sätt som Substacken tar upp, så är det ju ett otroligt dåligt sätt att förmedla en viss take. han skriver väl det själv, nu, jag kommer inte ihåg exakt, men vad var det, man skulle lika gärna kunna tänka på den här filmen politiskt som att den handlar om att mänskligheten måste gå ihop tillsammans och jobba för någonting, som att det är väldigt bra att ge en person väldigt snabb och absolut makt.
1: Ja.
3: Det är två motsatta teser.
2: Men jag tycker att den, alltså, den här tesen att all konst måste vara politisk är en väldigt jobbig tes, tycker jag. Eller så här, det blir ju aldrig en debatt, en diskussion om det, som du sa innan.
1: Nej.
2: Det blir de här fake woke-människorna som säger bara, men allt ska vara politiskt, konst, punkt, slut, liksom.
1: Ja.
3: För visst var det 2017 han sa det här?
1: Ja.
2: Så är det, ja, var det, är det så länge sedan?
3: Alltså 9 år senare.
2: Har du kommit tillbaka, liksom?
3: Så kan man börja prata om det. 2017 var ju en mer, det var en annan tid. En snävare tid för diskussion, speciellt på internet, som fortfarande inte riktigt kan liksom ta hand om en fråga värdigt.
1: Det är väl sant. Jag tycker bara, jag vet inte, jag känner mig så, jag tyckte det väckte ändå typ någon konflikt i mig, för jag förstår ju vad han menar just med att så, all konst är så opolitiskt, det går inte att göra ett meddelande, dessutom så har han upp om Platon.
3: Cool kille.
1: Men menar att så att man läser in meddelanden som man vill blir bekräftade. Han tar upp det här till exempel med att en pro-choice vill inte att ha meddelandet av att abort är bra, till exempel.
3: Nej, såklart.
1: Och det är väl klart att man, alltså sådana self-bias, eller vad det heter.
3: Ja.
1: Att man läser ju in det man vill läsa in i någonting. Jag tycker bara att det är så, så konstigt att säga typ så, bara för att det inte är explicit ett meddelande i en bok så är inte boken politisk.
3: Ja, men det, han är väl inte emot att boken liksom existerar i en politisk kontext och att det finns, dels finns det liksom grundnarrativ bara i liksom den västerländska idéhistorien som gör att vi kanske värderar vissa saker på ett visst sätt. Och därför så blir de mer slagkraftiga när man skriver om dem. Eller att det skulle kunna finnas, att den här saken skulle kunna säga någonting. Men det är ju bara, att existera ett politiskt fält gör ju inte någonting nödvändigtvis politiskt. Och jag tycker snarare att konsten existerar, konsten går före politiken, att den finns liksom som en egen naturkraft på något vis. Det finns ett värde i att behandla allting konstnärligt oavsett vilka föreställningar man skulle råka ha vid en given tidpunkt. Och med det sagt så blir ju då politiken någonting sekundärt. Att det finns säkert ett värde i att läsa in politik i konstverk. Men det är så här ganska respektlöst mot konsten som fenomen. Att man ska reducera det till någonting som är så svartvitt och fult som politik. För då tappar man ju liksom alla andra dimensioner av verket. Dess narrativ, dess form och allt det estetiska runt omkring. Så jag tycker Andy Weir har en ganska bra poäng.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag håller med om det egentligen. Alltså nej, jag faktiskt, för jag tycker inte att konsten går före politiken. Jag tycker att ingenting går före politiken. Jag tycker att politiken är det som formar, alltså, hur vi tänker, hur vi existerar. Och det är ju utifrån de två aspekterna som vi gör konst av. Alltså det vi tänker på gör vi konst av. Och det vi tänker på är ju format av de politiska aspekterna av världen. Eller, ja.
3: Jo, men jag förstår det, absolut. Att det vi tänker är format av de politiska aspekterna. Men när vi gör konst så gör vi någonting mer än bara det som är format av de här politiska aspekterna. Vi försöker ändå, vi existerar i en viss bestämd verklighet, men då gör vi någonting av den. Vi kanske gör någonting, vi gör ett verk som står helt utanför moralen, som behandlar helt andra teman, försöker göra skurken förstådd. Det är liksom antipolitiska grepp på något vis. Även om det finns liksom, det finns en mänsklig och värderingsmässig aspekt i det också. Men den är kanske inte politisk.
1: Då görs, det görs ju bara i motreaktion till en politik.
2: Men är inte så mycket konst svar politik? Eller det? Alltså, en konst är väl, mycket konst är bara svar av politiska situationer man befinner sig i. Skulle jag liksom säga.
3: Ja, men eller politiska situationer man skulle kunna befinna sig i.
2: Ja.
3: Men det är liksom det här eviga som finns. Det finns ändå, man kan uppskatta skönhet i ett verk oavsett hur regeringsformen ser ut.
1: Ja, jo.
3: Eller oavsett vilka. Ja, då finns det ändå liksom någonting evigt i det finns en kärna som är strikt konstnärlig, som inte kan bedömas politiskt på något vis. Sen varför man väljer att att konstruera typ statyn, varför Michelangelo gjorde David som han gjorde och varför han gjorde just David, det är ju såklart en politisk fråga på grund av en västerländsk idéhistoria. Men den är ju fortfarande typ så, vacker.
1: Ja, fast det är väl också typ så, alltså det vi har lärt oss, eller det som vi anser är vackert, är också format av typ institutionella villkor som kommer från välbärgade konstnärer, bla bla bla bla.
3: Och ovälbärgade konstnärer.
1: Oh. Ja. Alltså, ja.
3: Alltså, impressionisterna hade det ju väldigt dåligt med pengar. Vi tycker ju att Monet är fantastisk.
1: Ja.
3: Många av oss. Alltså, det är inte liksom de som är mest bemedlade som upptäcker nya estetiska former och skapar vackra saker. Det är ju ofta bara folk som har den här passionen.
1: Ja.
3: På något vis.
1: Ja.
3: Jag hade en lång diskussion med min AI-chatbot om det här.
1: Oj.
3: Ganska länge sedan.
1: Okej. Okay. Ja. Wow.
3: Ja, ja. Den var rimlig att prata om.
1: Där dog diskussionen. Alexander Flora. Ja, Alexander Flora. Okej.
2: Okay. AI går före konsten och politiken.
3: AI går före konsten och politiken.
1: Oh.
3: Vad synd att avsluta med att skämma ut sig. Ska vi fortsätta diskussionen eller ska vi ta en låt?
1: Nej, vi tar en låt.
3: Okej, vi tar en låt. Vad kul. Här kommer Division 7. Hellre att jag dör.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig, Johanna.
2: Med mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
1: Ja, förra helgen så var det ju första etappen av kanske världens kändaste musikfestival, Coachella.
2: Yeah, kul.
1: Det var Sabrina Carpenter, det var Slater, det var Lucky Lee, det var Geese. Mm-hmm. Som var några av de hundratals akterna som spelade. Men om det här är någons festival detta år så är det ju Justin Bieber. Ja, det är Biebercella.
2: Biebercella.
1: Biebercella. Efter ett 4 års långt break så klev han tillbaka på scenen framför en megapublik i öknen och spelade på den nya och gamla låtar från hans 20 år långa karriär. Men kanske främst så spelade han YouTube-videos.
2: Mm-hmm. Kul.
1: Ni alla har väl sett klipp från Justin Biebers Coachella-framträdande?
3: Jättemånga sen ni sa att det här hade hänt.
1: Ja.
2: För annars, du visste inte att det hade hänt.
3: Nej, men det var väl... det kanske hade kommit ändå. Men sen, mycket. Kul.
1: Det var allt ifrån memes till hans gamla musikvideos.
2: Mm.
1: Alltså direkt från YouTube. Han sitter liksom har backdrop är bara att han sitter och söker upp videos. Mm. På YouTube.
2: Det är tur att han har YouTube Premium så inte kommer massa reklam.
1: Ja, verkligen. Han sitter liksom rätt och släpp på rumpan i en hoodie och shorts och söker upp dessa videos.
2: Mm.
1: Och han sjunger med till dem i och för sig. Det gör han också.
3: Ja, jo, men det var väl ändå... Det var också fett nice.
2: Han mimade till och med till hans memes.
3: Ja.
2: Hans intervjuer.
1: Mitt flöde har återigen... Väldigt mycket splittring på mitt flöde. Mm. Men jag tycker det är kul att jag får ta del av två olika sidor.
2: Ja, mitt med
1: det känns bra. Ja. Det känns bra. Det har blivit väldigt splittrat och det finns två tydliga väldigt olika reaktioner till detta. Den första är what the f. Justin Bieber står på en av de största scenerna i världen, blir betalad miljontals dollar och spelar nonchalant upp YouTube-videos. Det här är alltså en kille som har varit känd för sina shower, sin koreografi, allt coolt, pyroteknik, jag vet inte.
3: Allt som fan.
1: Allt som är coolt på en scen har han haft.
2: Verkligen. Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj. Men nu är han gammal och grå och allt han kan göra är memes. Lat, ovärdigt, tråkigt. Get over it. Om en kvinnlig artist hade gjort det här så hade hennes karriär varit tack och godnatt, PGA, all misogyni. Ja.
3: Väldigt hypotetiskt scenario. Så svårt att skriva under det.
2: Jag tycker inte det är...
3: Nej, men det är
2: inte orättvist tycker jag.
3: Ja,
2: alltså det Beyonce är kan inte göra det här för att okej. Ja, jag tror verkligen detta.
3: Beyonce kan väl göra vad som helst, det är väl grejen med Beyonce.
2: Exakt. Nej, jag tror Rihanna hade kunnat göra det. Rihanna hade kunnat göra det också.
1: Nej,
2: jag tror verkligen.
3: Det är klart att de hade kunnat göra det.
1: Först och främst, det här är under Beyonces värdighet. Beyonce hade aldrig gjort det här.
2: Okej.
1: Så don't bring Beyonce up.
2: Men jag tycker det här är jättevärdigt.
3: Ja, verkligen.
2: Jag tycker det är fint. Jag tycker det är vackert att han tittar på klipp på sig själv när han är liten och får tårar i ögonen.
1: Då är väl ni den andra sidan som menar att det här var ett väldigt kort segment av hela showen. Det var kul, intimt och nostalgiskt. Samtidigt som han är nära av sig själv så återgår han också till den digitala plats där hela hans karriär faktiskt startade.
3: Full circle moment.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Irena Pozar skrev en text om det här i Aftonbladet bland annat och menade att hon uppskattade denna autentiska avskalade showen jämfört med de algoritmmaxade liveproduktionerna. Och menar då att det här var kul och intimt.
2: Mm.
1: Och att det betyder mycket mer för Justin Bieber än vad man hade kunnat tro. Jag läste också något så här klipp om att det här var liksom hans sätt och få redemption för att han blev av med all sin gamla musik. Alltså någon köpte upp den som inte är, han har liksom inte rättigheterna till sin gamla musik.
2: Mm.
1: Och därför gick han då via YouTube.
2: Mm.
3: Så han får inte spela sin gamla musik live?
1: Jag tror inte det.
3: Ja, men det är väl bara...
2: Varför skulle han få...
3: Jo, för det är väl bara mastrar och mixar man kan ha rätt till, som man kan köpa sådär.
1: Jag glömde bort att skriva av den här texten som jag läste, så jag vet inte exakt vad jag
2: läste. Det är okej.
1: Men det var någonting om Scooter Brown elak.
2: Back in the business.
3: Säkert. Fuck.
1: Vilket han är.
2: Jo. Verkligen.
3: Jag känner inte till.
2: Jo, men det är han som tog all Swifts musik.
1: Ja.
3: Aha, okej.
1: Ja.
2: Usch.
1: Verkligen. Så ja. Grabbar, nu har ni redan avslöjat er åsikt, vad ni tyckte, eller?
3: Ja, men det är också inte Coachella en sån festival där man ska vara liksom konstig och kontroversiell och få klicks och clout och allt.
2: Jag tycker
3: det
2: är väl inte, alltså Coachella är ju knappt en festival.
3: Nej, exakt, längre. Det är bara en branschträff för influencers.
1: Jo, det är sant.
3: Då är det väl jätterimligt att man tar tillfället i akt.
2: Jag tycker jag ser mer bilder på folks outfits än faktiskt musiken där.
1: Ja.
2: Ja.
3: Och kändes inte det där mer, om man ska prata om autenticitet, vilket folk gillar att göra, jag med. Var inte mer autentiskt än något annat att göra?
2: Jag tycker jätteautentiskt. Jag tror på Bieber. Alltså jag tror att...
3: You're a believer.
2: Jag är en believer. Ja, äntligen cool. Har jag blivit det nu liksom.
1: Ja, grattis.
2: Tack.
1: God
2: tack.
1: Bless.
2: Jag ska fira. Nej, men jag tycker det är jättevärdigt och det är fint och vackert. Men jag förstår kritiken och han får ju 10 miljoner dollar för detta.
3: Kul.
2: Ja, och det här också, men han har ju en till kväll sen också.
1: Ja.
2: Han kan inte göra samma sak för många i rad.
1: Nej, och jag vet inte. När jag satt och läste på om det här så stod det ju att det här var bara 20 minuter av 90 minuters show.
2: Nej, för det har man inte sett någon annanstans.
1: Nej, jag har inte sett se någon rösta. Annanstans.
2: Jag tror inte på det.
1: Jag har sett typ hans sista låt, men då återigen så satt han på rumpan och typ sjöng.
2: Ja, nej men jag tror inte att det finns andra. Jag tror bara att han sitter hela tiden. Men för det är väl hans nya, han har ju gått till någon ny liksom avskalad version efter när han spelade på Grammys bara i shorts och en loop machine bara. Det var ju jättefint och vackert tycker jag också. Eller en ny version av Bieber som kände bara att nu har han växt upp äntligen liksom. Halleluja liksom. Men jag gör han det nästa helg. Är det nästa helg?
1: Jag vet inte, jag tycker bara att det är så alltså jag vet inte vad jag tyckte. Alltså det var så kul att sitta där och sjunga till musikvideos. Hade jag betalat så där mycket pengar för att se någon sitta på sin ass och liksom ha typ så sleepover moment?
2: Ja, men det är Justin Bieber.
3: Ja, det där var ju historia.

0: Men ibland vill man väl kolla bara på gamla klipp.
1: Men det, jag tycker det känns konstigt att få den idén. Alltså som artist, ja. Tänk, sitter inte han där artist bara 4 år sedan gjorde det här. Jag sitter med dem och kör YouTube.
2: Ja, men man kan ju ha 2 tankar i huvudet samtidigt, hörrni. Man kan tycka att det här var lat. Lat av honom. Samtidigt som det var kul.
3: Ja. Mm.
1: Lathet tycker jag inte också att det är.
0: Hur jobbigt är det att jobba 90 minuter för 10 miljoner på en scen och göra det man älskar? Det kan ju inte vara...
2: Nej, alltså det var lat utan sattningar och spela YouTube-videos.
0: Ja, absolut, men det är inte så jobbigt säkert att göra det han gör liksom på scen.
2: Nej, inte att han var lat. Eller alltså så, jo.
0: Du tyckte att det var en lat tanke?
1: Det är en lat idé.
2: Ja, en lat plan. Idé, ja.
0: Men det var ju också, fast, vad ska man... Den har ju mycket mer effekt, dels bara i hur folk pratar om det, men också liksom att jag i alla fall tycker att det här var asroligt. Det har ju liksom, jag känner mig mer berörd av att ha sett det här, folk verkar känna samma sak, än om man hade dragit till med ännu mer pyroteknik och kanske varit liksom, lagt mer energi i det.
2: Det är kanske bara jag då som när jag betalar jättemycket pengar för att gå på konsert vill ha typ så en full on show.
1: Men jag tänker att det är en festival man betalar pengar för. Alltså Coachella är ju en hel dags grej liksom, eller en hel helgs grej. Man betalat en hel helg och alla andra konserter är ju jättefeta showmässigt. Sabrina Carpenter så är ju jätteshow i. Men det är väl coolt att något är lite... Man betalar inte bara för showen. Jag förstår om du betalar för en show för Justin Bieber bara. Och han gör det här, då är jag för lite pist. Men om det bara är så här sent på natten i öknen i vart det nu är i USA. Mm. Arizona, säkert.
2: Nej, Kalifornien.
1: Kalifornien. Men då tycker jag det är värdigt. Då är det, som, det är magiskt för en sätt tycker jag.
2: Jag vet inte.
0: Mm. Det är ändå han på klippen.
1: Ja.
2: Jag kommer ihåg när jag såg Justin Bieber i alla fall.
0: What? Har du gjort det?
2: Ja,
1: oh my god.
0: Hur var det? Träffade du honom efter?
2: Nej.
0: Försökte du träffa honom efter?
2: Nej.
0: Ja, okej. Du var en av de coola tjejerna.
2: Ja, verkligen. Nice. Vart?
1: Ja.
2: Det var på Globen, om jag inte missminner mig.
1: Coolt.
2: Då kan jag säga att det var inga jävla YouTube-videos där inte.
1: Var det en fet show?
2: Det var en fet show.
1: När var detta?
2: Ja, vad kan det ha varit? 2016? Ja, prime time. 2015, någon gång där.
1: Fan, vilken peak. Ja. Bieber alltså.
0: Ja.
1: Shit, take me back.
0: Var du en sån som ogillade Bieber för att alla tjejer... Och...
1: Exakt, ja. Tyvärr. Ja, det är det jag ångrar nu i alla dessa var.
0: Ja.
1: Det nya Bieber.
0: Alltså, det var nice musik även då.
1: Ja, men jag var anti. Det var ju som var anti One Direction också. Det var samma sak.
0: Jag diggade dock. Jag tyckte de var så bra så att de...
1: Nej, men jag kunde... Alltså, det jag kunde...
0: Ah, jo, men,
1: det är inte, One Direction är inte bättre än Bieber.
0: One Direction är bättre än Bieber.
1: Nej.
0: Den där Just Dance-låten är galen.
1: Nej.
2: Just Dance-låten?
0: Ja, men vad fan heter den där?
1: What Makes You Beautiful?
0: Ja, exakt.
1: Det kändes det.
0: Det kändes det. Ja, jag vet.
1: Just Dance-låten.
2: Just Dance-låten. Jag tänkte lite Gaga, men det var inte det.
1: Nej.
2: Hörrni, nu tar vi en låt.
0: Ja.
1: Sätt på Justin.
2: Nej, inte Justin. Det blir Douglas Diamond och Yikes med All Night.
0: Sveriges Justin Bieber.
2: Ja, Sverige.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det har blivit jaktsäsong på gås. Ja, och då pratar jag inte om den traditionella måltiden, utan om popgruppen GIS. Priset för årets hyperbol.
2: Verkligen, fint.
1: Snyggt. Tack, tack, tack. Priset för årets hyperbol går till nättidskriften Wired, som häromdagen publicerade en artikel med rubriken "The fanfare around the band Geese actually was a psyop", där de har, där en tjej på Substack har gått till botten med det stora rockundret Geese, som man kallat The Saviors of Rock and Roll. Eftersom hon upptäckte att de jobbar ju med en PR-firma. Och den här PR, ja, sjukt, eller hur? Till galgen.
3: Vad ska vi göra?
1: Snarast. Den här PR-firman Chaotic Good jobbar främst med sociala medier genom att skapa inte ens fejkade konton, för de utger sig inte för att vara människor och de är inte bottar, utan de styrs av det här företaget. Kontroversiellt, synd att det måste vara så. Ingen psyop, inte oetiskt. Där de lägger upp konsertvideos med GIS och andra artister som de jobbat med. Lagt in låtar när de har gjort vanliga, mer mimiga klipp för att det här bandet då ska bli större och större. Och därför har då bandet GIS sprängts upp out of nowhere, som Wire och den här Substack-tjejen påstår. Och EGIS, som man sagt, The Saviors of Rock and Roll. Självklart inte, tycker jag.
2: Nej.
3: Nej, verkligen inte.
1: Nej, såklart inte. Rock blir större och större i våra dagar. Och jag tänker att det, men deras storhet är väl, det är sånt som händer när rock blir större generellt. Att då blir de bästa banden lite stora. För GIS är ett fett bra band. Och att kalla dem The Saviors of Rock and Roll fel, men har inte musikkritik alltid hållit på med exakt såna där hyperboler. Lex Leo tipsar.
3: Oh, Nej, men, inte det, Leo ska han få
2: ja, verkligen ska han.
1: Nej, lite känga till Leo.
2: Ska han få hat av alla?
1: Ja, men han för många utekvällar har man suttit och snackat om Leo tipsar.
3: Vi
1: har
3: alltid Leo tipsar, det
1: är så
3: hård. Det kommer alltid fram till samma sak. Ja, men han är bra, men usch.
1: Ja, exakt. Fuck Leo tipsar. Men det är synd att det är han. Men ja, det är väl bra att någon gör det. Alltså, säkert pratar vi 15 främlingar om det här också.
3: Ja.
2: Och då, Leo de tagit,
3: men alla har åsikt.
1: Ja, alla har en åsikt. Alla som håller på med musik har en take på Leo tipsar. Eller en av två takes, antingen.
3: Men det är bara en fucking take, det är inte så olika takes.
1: Men det känns som att de flesta har vår take, men vissa är verkligen hatar honom och hatar det han gör.
2: Men vadå, vad är er take? Eller vadå?
1: Alltså att det, han är väldigt töntig och
3: han använder töntiga jävla ord.
1: Ja, men sådär som musikkritiker gör. Men han är ännu värre såhär, atmosfäriska ljudbilder, ja.
3: Ja, vad fan tror du det?
1: Jo. Nej, men man vet väl vad det betyder. Men det är, ja, men det är så sjukt onödigt att ett band har en atmosfärisk ljudbild. Det är bara att höja upp reverben så blir det en atmosfärisk ljudbild. Så svårt kan det inte vara. Och så tipsar han om väntade band och
3: men det är,
1: han gör ett dåligt jobb, men ingen annan gör ju jobbet.
2: Nej.
1: Så att det är liksom
3: ändå, han är den
1: man
3: enda.
1: Är glad att det finns.
3: Ja.
1: Det är taken. Och det är också han behövs.
3: Va?
1: Inget.
3: Nej, okay. det är bra att han finns. Han behövs, tycker jag.
1: Ja.
3: Eller för liksom ungdomarna på TikTok som vill hitta musik. Det är
1: absolut.
3: Att de har dem.
1: Men många
3: för de, vi kan det. Inte se, tvinga dem att läsa Locko liksom när de är 16.
1: Fast vi borde.
3: Ja, men vi kan inte.
2: Nej,
3: vi bör inte. Locko. Ingen Locko vid 16 år. Nej. Min lillebror kan inte börja läsa Locko.
1: Varför kan han inte börja läsa Locko?
3: För att han ska inte bli en jobbig person.
1: Nej, men Locko skriver ju inte så svårt. 12-åringar kan ta till sig Locko.
3: Men sluta nu. Nej, jag tycker inte. Nej, jag tycker bara att Leotipsar finns för 12-åringar som vill hitta bra musik.
1: Ja.
3: Men han är jättejobbig. Vi ska inte ens prata om Leotipsar ändå.
1: Nej, okay. Det var ett välkommet sidospår.
2: Ja.
1: Men tycker ni att det är rimligt att kalla det en psyop?
3: Nej, verkligen inte.
2: Nej.
3: Alltså PR-filmer får man fan
1: ja, alltså, en psyop är ju typ att man börjar smyga in homosexuella i Hollywoodfilmer och nu är alla gay plötsligt.
3: Fan. Jag vet, hatar
1: ja,
3: det.
1: Det är en psyop. Ja,
2: jag tyckte det bara var intressant att de hade en PR-firma.
1: Ja, jo, men det har ju typ alla. Så jag gick in och kollade liksom Ebba Lindqvist PR, Sveriges största. De har
2: ja,
1: liksom Abstract
2: Crimeway.
1: De har Cleo, vilket är rimligt.
2: Ja.
1: De har Ester.
2: Ja.
1: Ester har inte så många lyssningar. Hon lever inte på musiken.
2: Nej.
1: Ändå har hon en PR-firma. Det är liksom, det är
2: men alla, man har. Alla hamnar på Ebba Lindqvist PR till
1: ja,
2: slut.
1: Verkligen.
2: Och då men jag tyckte liksom, ändå de det kändes så himla ogisigt.
3: Men de är ju inne på babies, så liksom. De är New York, Nepo Babies. Såklart man PR-filmer. Men man tänker inte att de har det.
1: Nej, alltså de framställs ju som killar som spelar biljard i en rökig bar.
2: Ja,
1: någonstans.
2: Absolut.
1: Och det är ju, skriker ju inte direkt PR-firma.
2: Nej.
1: Men jag tycker liksom ändå att det är ju så här folk jobbar. Jag är väldigt glad att jag fick höra Gis, att liksom bandet har tagit sig från New York till mina öron.
2: Jo, det är sant.
1: Och då kan jag ändå liksom känna att ja, det var väl liksom inte världens bästa metod, men
3: det funkar.
1: Just nej, det här det hade är väl inte en
2: sak. Det hade ju varit en sak också om musiken verkligen sög.
1: Verkligen. Mm. Ja, för det tar de upp i det tar de upp i den här Wired-artikeln.
2: Ja.
1: Hon som har skrivit Substacken menar liksom att ja, men om det finns 100 personer som hatar den här låten, så kan det här bolaget då hitta 200 som älskar den. Ja. Och därför skulle det vara liksom problematiskt att man använder PR-filmer. Problemet är att det finns inte 100 personer på hela jorden som hatar Gis. För att Gis är fett bra.
3: Jo, det finns det.
1: Ja, var försiktig med vad du säger.
3: Min Twitter har haft olika åsikter med det här.
1: Ja, ja,
3: jag har haft många på Twitter börjat säga att äntligen har jag en anledning att hata på Gis.
1: Ja, men det är inte så här.
3: Men jag tror folk hatar på Gis. Nu kommer jag att jobba, men jag tror folk hatar på Gis för att det är jobbiga killar som lyssnar på Gis.
1: Ja, verkligen.
2: 100%.
3: Ja, det är jättebra. Det är
1: sådana radioprogram och skit.
3: Ja, exakt. Exakt. Och som älskar tycker Karen Winter är den deras nya Jesus liksom. Ja. Vilket han är.
1: Verkligen. Sexigare röst får man leta efter.
3: Verkligen.
1: Vår tids Bob Dylan och vår tids Julian Casablancas. Och Julian Casablancas är inte ens död än.
3: Nej.
1: Förlåt Johanna.
3: Förlåt.
2: Det är okej. Ja, det var för mycket. Jag är tjej och jag tycker Gis är helt okej. De funkar.
3: Tack.
1: Kul. Ja. Det var bara det jag ville säga. Vi kan höra oss en annan dag.
2: Nu kan vi sitta i ett hörn och runka till Gis tillsammans utan mig.
3: Ja.
1: Vi kan göra det under Grace Eves.
2: Ja, perfekt.
1: Här kommer låten Trouble. En tjej, ja. Kul. Fint.
3: Jippi.
1: Johannas val.

0: Detta är K103.
1: Hela mitt liv har jag sökt mening med livet och min plats i världen. Och så tänkte jag, jag kan testa Bibeln. Det här är ju då en quote, inte från mig, det kan man tro.
2: Det kan man verkligen tro.
1: Ja, halleluja. Nej, men det här är en quote ifrån ett inslag på P3 Nyheter. Från, nu kan jag inte ens hans namn här.
3: André någonting.
1: Tack. Ja, skit i vad han heter. Jo, där, André Hill i Göteborg. Han blir katolik. Och vi vill prata då om varför många unga och framförallt unga killar vill bli katoliker. Vilket inte jag visste om att de vill bli katoliker. Visste att det var en stor boom nu med att unga killar vill bli kristna. Men katoliker är något som är jag ovan med. I Jönköping i alla fall är vi väldigt emot, inte emot katoliker, men det är inte så mycket katoliker i Jönköping. Det är mer frikyrkliga.
2: Får man bo i en viss del av stan om man är katolik?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Så segregerade är vi inte. Det borde vi vara, men vi är inte.
2: Vilken sida hade du velat bo i då?
1: Katolisk, jag är katolik.
2: Ja, det är det.
1: Ja, eller jag är illand, det är katolsland. Ja. Jag är illändsk.
2: Chill.
1: Ja, chill.
3: What? Det har du aldrig sagt.
1: Nej, jag har sagt förut. Ja, visst, jag är väldigt trist om just det ämnet. Nej, men vad tycker vi om att bli... Jag tycker inte... Alltså, vår generation gör ju allting mer än vad alla andra gör.
2: Ja.
1: Jag tycker det är så jävla typiskt att vi måste... Att media måste ta upp att nu går de till, nu blir de konservativa och nu går de till kyrkan, killarna. Usch på det. Varför är det så jävla viktigt att ta upp? Eller vad har vi för åsikt om det här?
3: Vadå? Men, ingenting. Eller,
1: men,
3: det är väl kul att...
2: Ja, men, eller? Alltså, jag tror framförallt... Alltså, jag tror inte ens att det är liksom riktigt sant. Heller. Det, uppenbarligen så rör sig ju fler kids till kyrkan och säkert också katolicismen.
3: Ja.
2: Men grejen är att det här är så... Man väljer att fokusera i media på att det är det vi gör. Men alltså, vår generation gör ju verkligen allt. Jag tog fram några siffror här. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har ökat med 50% de senaste åren.
1: Let's go.
2: 5000 pers mellan 2022 och 2023. Körsång ökade med 11 000 pers typ mellan 22 och 23, gått snabbt uppåt. Friluftsfrämjandet har rapporterat sitt högsta medlemstal någonsin på 20-talet. 2021 var de 110 000, nu är de 140 000. Aktiv klubb, växer som fan. Ja, det är inte lika kul. Och enligt Variety så är unga, alltså typ Gen Z, den grupp som går mest på bio.
1: Men de släppte då siffror på det,
2: ja, exakt. Mest bio. Alltså, vi gör ju allting för att få komma liksom närmare varandra, hitta mening och få liksom komma bort från det destruktiva politiska läge vi har och bara hitta någonting som är lite mer bestående.
3: Är det därför man går med i aktiv klubb, menar du?
2: Ja, det tror jag absolut.
1: Det tror jag också.
2: Alltså, och man har väl gjort en skev analys, men man har gjort en skev analys som man går in man i vill... här också. Men man vill ju, de ser sig tillsammans, som tränar, pratar känslor, vet jag att de gör, sjukt nog.
3: Du vet?
2: Jag vet. Ja, men jag,
1: he's been there,
2: jag,
1: done
2: okay. that. Jag journalistade på dem när jag bodde i Jämtland.
1: Okay.
2: De har saker för sig. Och det är liksom, det är för jävligt och de håller på, de gör dumma saker. Friluftsjämnden gör väl bra saker, de här kristna gör väl inte nödvändigtvis bra saker. De flesta har väl liksom en ganska konstig politisk retorik. Men det handlar väl om att hitta någonting att bottna i för att ge livet mening. För att allt känns hopplöst och vi kommer att dö i krig snart.
3: Ja.
2: Och då tycker jag att det är väldigt elakt av P3 och DN och Joel Halldorf att gå runt och påstå att kyrkan är liksom någonting eget som inte hör till ungas bara generella meningssökande. Utan att det finns en anledning till att man väljer just det. För det finns säkert det för dem. Men då är det liksom i grund och botten typ samma sak som vi andra väljer att hitta någonting att göra för.
3: Ja.
1: Men är det inte för att Sverige är ett så okristet land som man tycker det är extra intressant att just de yngre... För att det vanligaste i västvärlden är att man får ju kristendomen från tidig ålder och fortsätter. Men här i Sverige blir det ju en annan skifte nu, att man inte har det. För de flesta platserna i Sverige får man det, och sen tar de upp det senare för de tycker det är intressant, eller att det väcker känslor hos dem. Det är väl, alltså det är väl också något mer än en förening, alltså, för att det är ju något man måste verkligen lägga tid i att vara, alltså tid och förändra sin världsbild liksom.
2: Jo, men det är väl liksom, det här kan vara sista gången jag nämner aktiv klubb, men det är också mer av en förening. Samma med liksom friluftsfrämjandet, det är en förening, men det är också att vara ute i naturen, träna sig själv. Vi har ju alltså, det här begreppet skogsbada som kommer från Sverige som nu finns i hela världen, bara som terapiform, gå ut och vara i naturen. Det är också liksom någonting andligt och evigt över det. Och för att lägga till, jag vet inte om jag pratat om det i radioprogrammet tidigare, men i vårt allt mindre monokulturella samhälle där alla har sina egna flöden, så är det väl så att det är typ det enda vi alla har gemensamt i nådens år 2026. Politiken. Alla har en åsikt där, men vi har inte sett samma filmer, vi har inte läst samma böcker, många har inte ens läst böcker, lyssnar inte på samma musik, vi kollar inte på samma reels. Det finns ingenting som man kan bonda med sin medmänniska över.
3: Nej.
2: Förutom politiken. Och politiken är väldigt destruktiv och inga partier har en vision för hur Sverige ska se ut om 100 år.
3: Mm. Nej.
2: Arbetarrörelsen på 1900-talet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet hade stora tankar om vi ska bygga vårt folkhem tillsammans och om 100 år kommer Sverige vara ett så fucking bra land. Ingen pratar om det längre. Det är kortsiktiga lösningar. Folk känner sig väl vilsna.
1: På något
2: vis. Och då är det... Då finns ju ändå religionen kvar som någonting bestående. Någonting där man jobbar tillsammans, försöker skapa någonting gott och har riktiga regler att förhålla sig till. Det är ju motgiftet mot postmodernismen, menar säkert vissa. Jag får säga sånt till det här.
1: Ja, det får du. Nej, men jag tycker att det är, jag tycker inte att det ska ses som en negativ grej egentligen att folk går till kyrkan mer. Men det, man får en, det blir en negativ stämpel på det när man ser unga killar går mer till. Eller jag ser det som en negativ stämpel när man projicerar att det är unga killar som går just på kyrkan. Sen som man, de försöker projicera att det är en konservativ tanke. Och det tycker inte jag att det behöver vara liksom.
2: Nej, men det är ju det. De här som går till kyrkan, de gör väl det för att de har mött kyrkan av politiska skäl.
1: Men det, tror jag, det har väl inte den här mannen från Peter Nyheter?
2: De tar inte upp det.
1: Nej, det tar de inte.
2: Det var bara att han... Petre, som kanske inte vill sprida sånt.
3: Det var bara att han inte vill spela mer dataspel typ.
1: Ja. Tror du att André Hil här, tror att han gick med i kyrkan för att han fick det från inom politiska andar?
2: Nej, jag har ingen aning om just honom, men det är ju inte sällan man ser folk liksom i liksom debatten, oavsett om det är tidningen eller kommentarsfält, komma med Herren Jesus Kristus som ett argument.
1: Ja, det är ju aldrig ett starkt argument. Liksom,
2: nej, det är inte det, men folk slänger det ju hela tiden. Och jag tror ändå att folk hittar dit för att de har någon slags... Det är oklart vad som kommer exakt först, men de bygger ju politik av religionen och de bygger religionen av politiken.
3: Ja.
2: De tycker inte om den nuvarande påven, de tycker inte om att kyrkan skyltar med regnbågsplaggor.
3: Nej.
2: Mm. Många av de här. De försöker föra in, det är någon slags blandning av konservativ ideologi och kristendom. Mm. Som de försöker blanda in både i den konservativa ideologin och kristendomen.
3: Ja. Mm.
2: Som man svänger runt med. Och därför tycker jag att det är förjävligt att folk ens söker sig, för det finns ju andra bättre meningsskapande saker att hålla på med. Mm. Man kan bygga visioner på andra plan.
1: Det kan man.
2: Men framförallt så är det ju konstigt att man väljer att lyfta det här perspektivet så mycket som man gör.
3: Jag såg en reel.
2: Kul.
3: Om det här. Jag tänkte först säga att jag hade läst en artikel och sen avsäga att nej, det var bara en reel. Men jag är inte så falsk. Jag såg en reel om det här, om en tjej som diskuterade varför unga tjejer har blivit mer katoliker.
2: Katolska.
3: Ja. Gjorde en ganska tunn analys, men ändå intressant, att det är för att det är så estetiskt tilltalande.
2: Ja, verkligen.
3: Alltså, katolicismen är ju fet på det sättet.
1: Det är väldigt vackert.
3: Och menade typ att så... att gotiken har alltid varit liksom en drivkraft, en nyfikenhet hos människan. Och att då katolicismen är typ det sista stället där man kan få uppleva det här kusliga, ornamentala, maximalistiska. Och få liksom verkligen ta in allt av det.
2: Just.
1: Men om man är utomlands och ser en fet kyrka, eller en fet basilisk,
2: går man in.
1: I'm going in the basilisk. Yeah. Alltså de är jättefina.
2: Är inte det de där ormarna i Harry Potter?
3: En basilika, du menar en basilika?
1: Så heter en basilika, en basilika. Ja, basilika. Ja, de är ju jättefina och alltså, kyrkor är väldigt vackra.
3: Ja, absolut. Alltså, det är
1: Habo kyrka, shout out.
3: En fet stämning att gå in i en kyrka. Jag menar, jag som inte är van vid religion på något sätt. Jag är inte ens döpt. Så att,
1: wow!
2: Farligt.
1: Shit.
3: Så att, men jag tycker ändå att det är coolt, verkligen. Så man fylls ju av någonting. När man går in i kyrka.
2: Ja, ja, de fortsätter med sitt oblat år ut, år in.
3: Ja,
2: vecka
3: exakt.
2: Ut, vecka in.
3: Har och jag tycker ändå så att det finns någonting i att typ, just när det kommer till katolicismen också, att det finns någonting i det här maximalistiska som man saknar typ i den väldigt gråa och kalla vardagen.
1: Men det fantasifulla tycker jag är så vackert. Ja. Men att man bara, att det finns ju att man, alltså pilgrimagefärder som finns, bara åker, här var han. Här såg någon en tår på en staty 100 år sedan. Och det var Maria var här. Och det är bara så här, okej, då åker vi dit och tittar. Det är så fint, det är väldigt vackert. Sen bygger de en gigantisk kyrka runt om och allt det här. Så blir det lite trist attraktion och det blir lite fel kanske. Men den här altaret är fortfarande kvar. Ja. Som är 100 år gammalt.
3: Ja.
1: Det är något fint i det tycker jag.
2: Mm. Vi kanske ska pröva på kristendomen till ett annat avsnitt.
1: Heja katolismen.
3: Ja, men vi kan ju göra en sån...
1: Så vi alla prövar olika. En blir protestant, en blir ortodox, en blir katolik.
3: Ja, kanske ja. Det.
2: Fuck. Vad jobbigt för den som ska vara protestant.
1: Ja, pax katolik.
2: Ja, då paxar väl jag ortodox då?
3: Nej. Okej, okay, men jag är ju som sagt inte ens döpt. Så att...
1: Just det. Men du kan vara frikyrklig protestant.
2: Du kan döpa dig.
3: Ja, jag skulle... Ja, oh.
2: Ja, vi kan vara lite fuck, vad kul.
1: Ja, okay, jag spidde allt till pingstarna, jag kan göra det snabbt.
3: Okej, okay, tack.
2: Ja, men vi måste faktiskt med de orden tacka för oss.
3: Ja. Tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att ni har lyssnat. Här kommer Maja Mundane. Våren, våren, våren.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En stark offentlig finansierad kultur är det svenskar vill ha, kan vi läsa i Kulturbarometern 2026. Det som ansåg viktigast var bibliotek med 94%, men även museer, livemusik och scenkonst låg högt. 64% tyckte inte att politikerna skulle påverka beslut om innehållet i kulturella verksamheter. Bara 2% ville att politiker skulle aktivt vara med och bestämma innehåll. Dryga hälften vill att hela eller delar av friskvårdsbidraget ska kunna användas till kulturupplevelser. Sammanställningen har tagits fram av Svensk biblioteksförening, Svensk Live, Svensk scenkonst och Sveriges museer.
2: Under söndags eftermiddagen den 17 maj var det toppmöte i Göteborg när Sveriges statsminister Ulf Kristersson tog emot Indiens premiärminister Narendra Modi. Bakgrunden till besöket är ett frihandelsavtal som EU och Indien slöt i vintras. Modi besökte bland annat den indiska diasporan och industriledare i Göteborg. Och det blev också samtal om innovation, industri och handel. Dessutom presenterades en ny handlingsplan mellan Sverige och Indien för ländernas samarbete. Kronprinsessan Victoria samt Sverige och Indiens respektive utrikesministrar deltog också. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen anslöt till mötet senare under dagen. Och på måndagen åkte Modi vidare till Oslo.
1: Hur många geologer dör i biofilmer? Det är något vi har fått svar på tack vare att Göteborgs universitets geologer har färdigställt datan för ett udda forskningsprojekt som heter Geologist on the Silver Screen, The Sequel. Studien handlar om geologers representation i filmer under det senaste seklet. Fyra av GU:s forskare har analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer i varierande genre. Det visade sig att 32% dog och majoriteten mördas. Rapporten visar också att endast 11% av geologerna var kvinnor och 3% var icke-vita. Geologer i film pikade på slutet av 50-talet och början av 00-talet.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen.

0: Hej och välkomna till tagning 103. Vi sänder från Stockholm idag. Och vi som är med i programmet idag är jag, Alice Dryden.
1: Och jag, Eva Gustafsson.
0: Yay!
1: Importerad från Göteborg till Stockholm.
0: Woohoo! Ni hör ju, det kommer bli ett bra avsnitt. Vi guidar ju er genom skärmdjungeln. Vad kan man se på sina telefoner eller sin laptop eller iPad eller vad du nu tittar på? Men här får du massa bra tips som vi ska komma med. För idag så har vi ett späckat program med just tips. Så vad kan du se där ute i hammocken? We got you, don't worry. Och vi som ska guida dig är jag, Alice Dryden.
1: Och jag, Eva Gustafsson.
0: Så håll i hatten, för tagning 103 är in session.

0: här är K103.
1: Vi är ju båda på semester just nu, vilket är underbart.
0: Yeah.
1: Men vad har du kollat på nu då så här för sommar? Juni har passerat, vi är inne i juli. Vad har du kollat på hittills?
2: Jättebra fråga. Det har varit en ganska intensiv period som har lett upp till semestern. Jag har försökt att se nya saker, men det har inte gått så bra. Jag försökte se The Idea of You, som går på Prime Video, som är typ en romcom med bland annat Anne Hathaway. Och den handlar liksom om, den är inspirerad av en Harry Styles, vad heter de? Alltså såhär fanfiction som någon skrev, där det så här handlar om då, så typ Harry Styles fast han heter någonting annat. Han blir kär i en äldre kvinna, äldre inom liksom citattecken, hon är 40. Och det handlar om deras kärlekshistoria. And I made it like an hour, kanske 45 minuter. Och den, inget fel på romcomen i sig, men jag hade jättesvårt att relatera till, alltså, Anne Hathaways karaktär som var liksom the romantic lead. Och för hon var bara, inte det faktum att hon var 40, alltså hennes ålder ingenting, men hon var, du vet, såhär perfect hair, super, alltså jag vet inte, hon bara kändes som en så otroligt så här, stereotyp, alltså cool men ändå effortlessly chill mom med perfekt hår och superrik vid 40 års ålder, för she's running an art gallery. Och då blir man så här, men vem gör det? Who runs an art gallery nowadays? Det finns ju personer, men de är typ 5.
1: Ja, men det är liksom en Instagram-kvinna, de här, ja, som känns som en illusion och därför inte är en riktig människa, därför bryr man sig inte om dem heller som filmkaraktär, tänker jag.
2: Ja, exakt. Mm. Hon kändes verkligen inte som en riktig människa. Och hon hette typ så här Salon. Och då blir jag så här, yeah, alltså sure, it's a beautiful name. Men skulle hon verkligen heta det? Eller liksom, såklart hon heter det. Eller jag vet inte. Det bara kändes väldigt frånkopplat min verklighet i alla fall. Så den, it didn't make it through. Sen försökte jag se Fallout på Amazon Prime Video också, som är baserat på spelet som heter Fallout. Och det är liksom, alltså post-apocalyptic, det är liksom folk kan inte bo på ytan typ, för där är det massa strålning. Men kom liksom inte in i det. Jag gav det 2 avsnitt och ändå inte hela vägen. Jag hittade inte hela vägen. Så det stannade också av. Så jag bara grävt ner mig i ett hål av Once Upon a Time, som är det här fairy tale bonanza flashback versus nowadays serien, som verkligen är så här a rabbit hole to say the least. Där har jag befunnit mig, Eva. Vart har du befunnit dig på dina skärmar?
1: Alltså jag har ju varit och haft elproblem i Sydamerika.
2: Wow.
1: Det var jag har varit. För jag har tittat på också någonting som inte är nytt. Den här serien kom ut 2020.
2: Ja.
1: Man säger inte så.
2: 2020
1: säger man, exakt. The Long Way Up. Jag är ju ett stort fan av reseprogrammen The Long Way, där det finns, det här är då den tredje säsongen, för det finns The Long Way Round, The Long Way Down och nu finns också The Long Way Up sedan då 4 år tillbaka på Balien. Det är en motorcykelserie med Ewan McGregor och hans motorcykelkompis Charlie Borman.
2: Ooh.
1: Den väldigt kända skådespelaren och den inte riktigt lika kända skådespelaren. Så. Och i The Long Way Round så åkte de jorden runt på motorcykel. Tänkte så här, genom Nordamerika, genom Ryssland, genom Kina och liksom,
2: oh,
1: jorden runt midjan så liksom. Och sen så i säsong 2 så åkte de från Skottlands spets, eftersom då nordspets, eftersom Ewan McGregor är skotte.
2: Ah, of course, yes.
1: Och så ner till Sydafrikas liksom sydspets.
2: Ah,
1: hela vägen genom hela Afrika på motorcykel. Och det här gjordes då liksom så här tidigt 2000-tal, så det är ganska länge sedan. Men sen fick de för sig att så här, typ 12 år senare efter att de hade gjort det, ska de bara, vi gör en säsong till, det är dags för oss att återkonnekta, men nu måste vi göra någonting som är lite nytt. Och det nya är då dels självklart resvägen, nu ska de åka från sydspetsen i Sydamerika, eldslandet, upp till, den här gången bara till Los Angeles. Det är ändå jävligt långt. för dels där bor Ewan McGregor. Och den övre delen har de redan gjort i ett av de tidiga säsongerna dessutom. Så de säger, deras mål är vi ska hem till Los Angeles innan jul. Och jag också, där är också en kuriosa. Det är jul 2019 och man inser att de vet inte vad som komma skall.
2: Oh dear.
1: Men i alla fall. Men det nya i den här är då att de ska göra det på elmotorcyklar.
2: Oh!
1: Och är det en sak som det inte finns gott om i liksom Argentinas...
2: djungel typ.
1: Ja, eller Argentinas liksom desert eller saltöknarna i Chile. Det är laddstolpar.
2: Wow.
1: Nu har det självklart hänt mycket. Alltså det går jättefort nu med utvecklingen. Liksom. Det har gått 4 år, men 2019... alltså det var inte så utvecklat då gällande elmotorcyklar liksom. Så att de är hela tiden så här i framkant och så här, kommer det gå, kommer det funka, och de bara, fan nu har jag nästan ingen batteri kvar, vad gör vi nu liksom, vi står här liksom in the desert. Så det är, men det är så himla roligt och väldigt spännande och fantastiskt landskap, och det är så här, på semester när man då tänker att man ska resa lite grann, det här är ju en resa jag aldrig skulle göra. Som jag aldrig skulle kunna göra, troligtvis heller, för det är så här, man behöver jättemycket backup och det här kostar ju säkert svinmycket pengar att bara sätta ihop liksom. Men det är ju fantastiskt landskap. Alltså man bara, jag är så glad att jag får följa med på den här resan i min soffa.
2: Gud vad underbart. Hur är Ewan McGregor och Charlie? Mm. Hur är de som hosts?
1: Fantastiska. Alltså det är ju väldigt stor del av, själva resan är ju en stor närvaro, men de är ju det som bär det hela. Ja. För de är så trevliga och charmiga, och Ewan McGregor är ju, verkar vara så himla snäll och trevlig och bara så här, alltid genuint intresserad av allt han träffar och möter liksom. Och de är också ganska silly och så här, väldigt lekfulla och humoristiska och tar dagen som den kommer och så där. Och sen uppstår det också väldigt mycket så här roliga situationer där det är en blandning av han åker till Machu Picchu och alla där uppe vill ta kort med honom för att de känner igen honom. Och han vill bara vara i fred, och han bara, åh, det ska bli så häftigt att komma upp där. Och sen bara, ja just det, det blev en fotosession på 2 timmar. Det var inte vad jag tänkte.
2: Med mig,
1: exakt. Men sen kan det också vara sådana här roliga situationer där han kliver in någonstans och ingen vet vem han är, för de bara, who are you? De kliver upp i en sån här bergsby i Peru liksom. De bara, vi vet inte vem du är. Så ja, det är väldigt mycket roliga situationer som de hamnar i faktiskt.
2: Ja. Gud vad kul det låter.
1: Kan rekommendera, även om man inte är intresserad av motorcyklar, men bara lite intresserad av att resa, så fantastisk serie.
2: Vart kan man se den någonstans?
1: Man kan kolla på den senaste säsongen på Apple TV Plus.
2: Nice!
3: Får du inte dina pengar tillbaka, så måste du vara en viss person.

0: K103 Göteborgs studentradio är din radiostation.
1: På semestern, då vill man ju också se saker. Inte alltid samma saker som man kanske tittar på normalt. Man kanske vill ha någonting lite så här sommarmysigt eller någonting kortare som man lätt kan titta på on the go. Jag gillar att se saker nedladdat. Man sitter på tåg, man är i en sommarstuga som definitivt inte har någon jävla wifi. Ja, men det, man får liksom planera sitt tittande lite mer. Man kanske inte är lika mycket benägen att bara gå in i biosalongen och sådär. Så vad... Ja, vad man ska titta på sådär.
2: Sommaren kan ju vara en väldigt bra tid att catcha upp på saker som man inte har hunnit se under året. Precis som vi har pratat om att mellandagarna är, eller hur? Men sommaren har lite annan vibe. Det är ofta så här väderberoende, hur mycket vill man vara inne eller vad är man sugen på? Det kanske är lite mer specifikt, man kanske är lite mer kräsen på sommaren vad man tittar på. Så därför har vi lite bra tips på saker som vi tänkte att det här är en bra grej att titta på när du har semester. Ligger i en hammock kanske och bara vill liksom slötitta på någonting under stjärnorna. Du kanske precis har stängt av Allsång på Skansen. Vad ska du titta på nu? Okej, boom. Eva, vad har du för tips?
1: Mm. Då har jag kommer att presentera tre tips här under den här sessionen. Där det ena är en tv-serie, det andra är en lite mer feel-good-film och sen har vi en film som är lite mer så, det är inte en artfilm, det är inte så, men det är en lite smalare film får man väl ändå säga, men ändå fantastiskt bra. Och jag tänker faktiskt att vi ska börja med den lite smalare filmen.
2: Oh.
1: Den såg jag, du vet, en regnig kväll när man satt inne och bara ville ha någonting, liksom, någonting episkt på något sätt.
2: Oh.
1: Och jag älskar ju klassisk musik, så jag var ju väldigt nyfiken på att se filmen Tar. Den kom för 2 år sedan med... liksom fick väldigt mycket goda recensioner och väldigt mycket priser med Kate Blanchett i huvudrollen.
2: Icon.
1: Ja, men verkligen. Alltså jag började nästan känna så här, när jag står den här, jag bara så här, Meryl Streep, step down, Kate Blanchett har allt vi behöver. Hon är Galadriel, alltså hon är fantastisk i allt hon gör liksom.
2: Ja, alltså sannoliken. Mm. Det är, vad kan man säga, kontroversiella claims här med Meryl Streep, men jag tycker vi står för det.
1: Mm. Ja. Hon ska då porträttera en imaginär, en fiktiv dirigent, men som är satt i den verkliga klassiska
2: kontexten,
1: definitivt. Ja. Och för här ska vi då få, vi förstår att hon är en person som har varit banbrytande som den kvinnliga dirigenten. Hon har liksom, hon har gått i skola hos Bernstein, som vi till exempel såg lite grann om i Maestro.
2: Just det.
1: Bradley Coopers film.
2: Lyssna på Evas recension för några avsnitt sen.
1: Mm. Och så det är väldigt mycket så här, vi får följa med på när hon är på så här intervjuer, du vet, när hon gör typ så här stora intervjusessioner där man förstår att hon berättar om det här är mitt liv och så. Och hon är för tillfället dirigent för Berliner Filharmonikerna, som är liksom, det är verkligen en av de mest prestigefyllda jobben man kan ha som dirigent. Så.
2: Crème de la crème.
1: Verkligen. Men så får man följa med i hennes liv och man förstår att det är verkligen sånt, vet, så här, hon har en assistent som följer överallt och som gör allting åt henne och man förstår att hon är superbusy och hon är och träffar med så här gamla legender och samtidigt som hon jobbar på sitt, så här, hon ska ha en stor spelning, en stor konsert och sådär. Och försöker också balansera sitt liv, hon har en fru och hon har en dotter och liksom hur de ska liksom försöka passa in i hennes liksom väldigt busy schema och sådär.
2: Ah.
1: Men så händer det någonting nytt. Det kommer en ny person till orkestern som hon blir ganska fascinerad av. Som börjar liksom ta hennes uppmärksamhet på ett sätt som kanske inte riktigt har tid för och som hon inte riktigt hade planerat. Och samtidigt så har hon också varit på The Juilliard musikskola och gett lite så här, ja men typ masterclass.
2: Ja.
1: Och där har så här, det hände saker där som hon själv kanske inte tänkte så mycket på, men som sen kommer få konsekvenser i hennes liksom, i livet längre in i filmen. Så att den här är en film som handlar verkligen om så här, medialandskapet, om att vara en stor artist, att vara en kvinna i en väldigt mansdominerad värld, men också lite så här, den har lite av en twist mot slutet också, så här, och så här, är hon bara en god människa, hon bara liksom så här, vad driver henne, vad har hon för tankar, och liksom, vad får hon göra, vad får inte andra göra, lite så här. Det, fantastisk skådespel, fantastisk historia, ganska lång. Det här får jag inte säga. Det här är en film som är 2,40 lång.
2: Ah.
1: Men den var värd. Den var så himla bra. Liksom. Det, jag kan verkligen rekommendera att, och den heter då Tar. För det är hennes namn. Tar, ett A med apostrof Tar. Och ja, den här kan man se på Netflix.
2: Ah, lovely. Den, okej, okay, så vi, om vi tänker oss liksom en kväll, det kanske inte är jättebra väder. Du kanske har varit ute och cyklat lite och nu vill du bara liksom ha någonting att bita i. Du vill känna någonting, du vill ha nyanser.
1: Mm.
2: Då, Tar, Netflix, boom.
1: Mm. Ganska mycket popcorn, en stor balja te.
2: Oh.
1: Eller kanske ett glas rött vin.
2: Ja, jag köper det. 100%, jag är med. Men då passar jag och hoppar in med min, för jag har också lite olika genrer på mina tips här. Så jag spinner vidare på den här, kanske det inte varit det bästa vädret, men du vill verkligen liksom mysa in dig med kanske en filt, en kopp te och ja, men kanske, jag vet inte, men kanske en skärkbricka eller några ostar.
1: Mm.
2: Och då tycker jag att du ska titta på Lessons in Chemistry, en dramaserie på Apple TV+. Och den är inte drama som är såhär, liksom, det, inte så, men väldigt liksom god, härlig, stora känslor, stora teman, men inte liksom, du kommer inte leva och dö med den, men du kommer och ändå åka med på en känslomässig resa som kommer betyda någonting. Så skulle jag beskriva den här serien. Och jag ska fatta mig kort, men det är då Brie Larson som är med och hon spelar huvudrollen i den här serien. Och hon, man får helt enkelt följa henne under hennes liv och se vem är hon som person, vad har hon för relationer, hur handskas hon med det som händer i hennes liv. Och jag kan ju, utan att spoila för mycket, men så här, en av de här trådarna i hennes liv är att hon är kemist. Hon är jättestolt över sitt yrke, men det är väldigt svårt, för nu pratar vi att det är 50-tal USA, otroligt svårt för kvinnor att bli respekterade eller få komma in i the science sector liksom, och bli tagna på allvar. Men hon är liksom framstående i sitt yrke, men ingen vill erkänna henne. Så kan man säga. Så det handlar om liksom hennes resa som kemist och hur hon på vägar som serien visar blir tv-stjärna. Hon startar a cooking show. Och på den vägen är det. Jag tänker jag ska inte säga så mycket mer. Den är liksom allt det man behöver. Den är både liksom feel good, men också liksom som livet är, upp och ner. Så det är Lessons in Chemistry.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Okej, boom. Vidare till ditt nästa tips, Eva.
2: Mm. Och till den här ska man ju definitivt dricka öl, kan jag säga.
1: Ah.
2: Utan problem. För The Tender Bar är... det bygger till och med på en bok som är en biografi. Som är skriven av J.R. Moringer.
1: Aha.
2: Och huvudrollen i den här filmen heter, inte riktigt samma sak, men nästan, heter J.R. Maguire.
1: Förlåt, jag måste bara, när du sa J.R., jag bara, is this a Tolkien book we haven't heard of? Is this det som hände när Frodo kom till Valinor och bara startade en bar bland alla alver?
2: Den hade jag gått på.
1: Jag med, jag hade absolut gått lite tveklöst.
2: Ja, nej, det är inte. Däremot så i den här filmen som då har gjorts av George Clooney och som, han har inte huvudrollen, men Ben Affleck är en av liksom de ledande rollerna i den här filmen. Så får vi då möta J.R. Maguire, och han, från början är han typ så här 9 år, och det är tidigt 70-tal, och han flyttar med sin mamma in hemma hos morfar, blir det ju då. Och där finns också då morbror Charlie, och Ben Affleck spelar morbror Charlie. Och morbror Charlie har också en bar, The Tender Bar.
1: Ah.
2: Men den heter The Dickens, förresten, baren, som i Charles Dickens.
1: Oh.
2: Men ett av de, liksom hela filmen kommer den här frågan tillbaka när J.R. presenterar sig. Vad står J.R. för? Och han bara, nej, bara junior. Typ så.
1: Oh.
2: Men man får aldrig veta i filmen vad faktiskt han heter. För det är nästan som att han själv inte ska veta vad han heter. Så han kallas för JR, han är junior. Och här finns ju också då en historia om den frånvarande fadern. Hans pappa är radiopratare någonstans. Inte en podd, men radiopratare. Så han lyssnar på sin pappa på radio. Men pappan är liksom så här, aldrig där. Han är så här, ja, men lite så fästa snubbe som inte är så intresserad av att vara farsa. Liksom. Men att han är liksom så här, han är speglingen av sin pappa som inte är där, och han har typ inte ett riktigt namn därav. Självklart har han ett namn, men det framgår liksom inte riktigt i filmen. Men vi får följa i alla fall hur den här pojken växer upp, och hur han och hans mamma bor hemma hos morfar tillsammans med Charlie, och till och från kommer det andra liksom släktingar och bor där också. Det är så här fullt hus hela tiden. Och hur han i sin faders frånvaro liksom uppfostras av andra, och han hänger jättemycket i baren hos Charlie, och Charlie blir liksom hans faders figur sådär liksom. Och det här är ju en växa upp historia, en ganska klassisk sådan, men jag tycker att den har väldigt, dels väldigt många roliga karaktärer i filmen som breddar den och ger den liksom många facetter. Gänget som hänger i baren till exempel. Där finns ju liksom de här stammisarna som alltid hänger där. Och du kan tänka dig att de är, du vet, så här lite mupparna gänget liksom. The dudes som alltid hänger där, eller Cheers-pubben, de som alltid är där. Men de är inte bara endimensionella fyllon som hänger där, utan man fattar så här, ja, men de har lite olika jobb, de har lite olika intressen och så här. Och liksom jargongen de emellan är väldigt fin, tycker jag. Mm. Och sen att man då får följa med när JR blir större, drar iväg på universitet och får sitt första jobb och liksom så här, första kärlek och liksom så här, hur, ja, när det går bra och när det går dåligt, för det gör det liksom i livet.
1: Men så man får ändå följa honom under flera år?
2: Ja, under lång tid.
1: Okej.
2: Okay. Och samtidigt också då får följa hans mamma och Charlie och liksom vad som händer i den här lilla puben på Long Island där de bor.
1: Och vilket mood

0: ska man vara i när man ser den här?
1: Mm, att livet innehåller många olika delar och ibland är det lite svårt, men det är också bra. Och att det finns utmaningar men man kan överkomma dem. Och att de inte är orealistiska heller. Det är liksom ingen så här hjältehistoria. Men jag kan ju också säga att den verkliga JR är ju idag journalist och så här Pulitzer Prize-vinnande. Så att det har ju gått väldigt bra för honom. Och det här är hans memoar om sin uppväxt, liksom hur han kom till den plats där han är idag. Men det hade kunnat vara en fiktiv historia som ändå känns så här, ja men fan vad trevligt så här. Här var någon som fick lite support och hade vettiga vuxna runt omkring sig och bra dialog. Ja. Ben Affleck är fan stabil, han är bra.
0: He is good, ja. Alltså verkligen. Man glömmer bort det för han har så mycket drama i sitt privatliv. Så glömmer man lätt bort att he's actually a really good actor.
1: Mm.
0: Och väldigt bra manusförfattare. Shout out Good Will Hunting. Gud vad nice. Okej, det var alltså The Tender Bar. Jag fortsätter på lite annorlunda spår här. Jag älskar ju, sommaren för mig är precis som hösten. Jag vet inte, finns det ens en säsong där man vill vara utan alltså mysmysterium? Who done it, liksom Miss Marple, Agatha Christie stuff. I want it year, all year round. Men jag tänker liksom i andan av, man har sett på Allsång på Skansen, det är morden i Midsommar, men det är liksom säsong 19 morden i Midsommar och det är inte Tom Barnaby, det är typ John Barnaby nu, hans kusin. Så man kanske vill titta på någonting annat, men som ändå är liksom lite mod, lite mysterium, lite spännande. Och då tipsar jag om Death and Other Details som vi har recenserat här i podden tidigare. Men den är liksom, den utspelar sig i modern tid men den har väldigt mycket så här 20-tals vibe. Det är ett bra mysterium, det är liksom händelserikt, det är lagom intressanta karaktärer och den är bara så här verkligen, give it a watch guys, give it a watch. Så Death and Other Details kan man se på Disney+.
1: Härligt. Och då har jag nog ett tips för dig. Dessutom Alice, som jag tror kan passa dig. För tv-serien som jag tänkte tipsa om heter Palm Royale. Finns på Apple+ och kom nu under våren. Och den är fascinerande. För jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den. Och anledningen till att jag började titta på den var ju just för att de som är med är personer som jag följer liksom skådespelarmässigt.
0: Ja.
1: Det är personer som Allison Janney, Laura Dern och framförallt Kirsten Wiig.
0: Oh, yeah.
1: Komiker.
0: Ja, oh, liksom. Mm. 100%. Men alla som också är så här svinbra skådespelare.
1: Oh ja. Och då är det så här, det här är då en serie som utspelar sig sent 60-tal i liksom Palm Beach. Alltså så här crème de la crème, stenrika människor som bara går på sin country club, dricker drinkar, har fester, hemmafruar. Ja men, inom parentes, gör ingenting.
0: Just det.
1: Mm, spelar tennis, har en tenniscoach.
0: Oh.
1: Som man kanske har en affär med. Lite så.
0: Because why not?
1: Ja, precis. Men då är det här. Den börjar med att Maxime, som Kirsten Wiig spelar, typ klättrar över muren in till The Country Club och försöker liksom så här lite inkognito bara dyka upp där. För man måste ju ha medlemskap och det har hon absolut inte. Och man får liksom så här känslan att hon är någon typ av ja, men bedragare.
0: Ja.
1: Så, att hon nästlar sig in där. Och sen så, liksom så här, blir hon ganska snabbt påkommen. Men lyckas ändå så här skaffa sig någon kompis. Så här börjar ändå ta sig in i den här världen. Och så fortsätter den här serien. Och den är liksom den känns som en mordgåta.
0: Ja. Men är det alltså någon som dör? Eller är det spoiler?
1: Nej, det är väl inte. Jag skulle inte säga att det är någon som dör på det sättet. Men däremot så finns det liksom en utlösande händelse som har gjort att hela det här liksom, det society har satts i rubbning, där den ledande liksom matriarken i den här
0: sociala
1: här sfären har hamnat i koma.
0: Oh.
1: Och det är dessutom en person som spelas av Carol Burnett. The Carol Burnett, alltså en amerikansk skådespelerska, sångerska, komiker. Hon är Alltså hon är ju över 90. Hon är 91 år gammal.
0: Oj,
1: wow. Och spelar i den här spelet. Först tänkte jag så här. För först ligger hon i koma väldigt, ja, väldigt länge. Och jag bara så här. Ja, men hon är så gammal. Hon kan inte göra något annat. Men jo då, hon är vital. Så att, tids nog så kommer hon på benen, kan jag säga. Ja, men så det är så här. Hon är i koma. Och då har Maxim på något sätt blivit hennes caretaker. Och där finns det ju liksom så här, hur har hon blivit det? Och hela den här serien, den liksom öppnar sig blad för blad, så den är ändå lite som en detektivhistoria.
0: Ah.
1: Men den är också väldigt så här, det är många delar som är lite så här, den är dels rolig, men den samtidigt också lite spännande. Men sen är det också så här, den målar ju, försöker liksom måla upp den här bilden av den extremt ytliga världen som finns i Palm Beach, som är lite svårt att ta till sig. Det är så här, Maxim förespråkar ju verkligen så här, att vara hemmafru, att bara vara så här pleasant for your man. Eller liksom så här. Hon är ju en värld som inte finns så mycket idag.
0: Nej.
1: Eller liksom inte som anses vara liksom kanon eller okej. Och samtidigt så
0: eller
1: får man,
0: norm. Liksom.
1: Eller norm, ja, precis. Samtidigt så har vi också, det är så här 68, det är liksom, den liksom revolutionen är på väg. Och där har vi då Laura Dern som till exempel spelar liksom den här flower power-tjejen som står för frigörelse och som så här, tycker att Maxim bara är liksom så här blond bimbo. Liksom. Men att de ändå börjar interagera. Så det är väldigt många delar i den här serien som är så här, vad är budskapet? Vad vill de med den? Men den är fascinerande och man blir liksom insugen i den.
0: Ja.
1: Så att, jag rekommenderar ändå att se den. Det kommer säsong 2 som, ja, kommer dyka upp. Den har ändå någonting. Och den är en riktig liksom pastell, en färgklick. Det är extremt mycket kläder, extremt mycket liksom miljöer är fantastiska. Och sen kan den ibland bara vara helt, helt freaky. För den är väldigt absurd ibland. Om jag säger att du kommer få se Kirsten Wiig typ rida på en val, så, så skämtar jag inte.
0: I didn't expect you to say that.
1: Nej, så att den har sin, den är liksom freaky och weird och ytlig, men rolig och spännande.
0: Wow. Mm. Well,
1: Palm Royale.
0: You got my interest. Väldigt coolt. Apple TV Plus alltså. Wow. Okay. Well, guys, let's head over. Då kommer här mitt sista sommartips. Och det är ett återkommande sommartips. Men det är ett så bra sommartips så jag tycker att det tåls att sägas igen. Det är In the Heights. En musikal skriven av Lin-Manuel Miranda. Den är så somrig, så härlig. Den utspelar sig i New York med musik som har mycket hiphop och latinamerikanska influenser. Den är verkligen, alltså, bara som ett poppigt liten... Det här ska du sitta och titta på typ med en slushy, en färgglad slushy eller en drink med ett paraply i. Och gärna typ några chips eller liksom körsbär.
1: Mm.
0: This is the vibe. Och den är superbra. En av de bättre filmatiseringarna av en musikal. Där musiken känns liksom... De har lagt in mycket element som gör att jag ändå tycker att den är liksom berättigad. Att säga, ja, det är klart ni skulle göra en film av det här. För vissa musikaler kan man bli så här, ja, alltså... Den hade ju kunnat stanna som musikal på scen. Men det här känns verkligen som att så här, den gör sig väldigt fint i film också. Så bara superbra skådespeleri, jättebra musik. Och när ni har sett den, kom tillbaka och lyssna på vår recension som finns på till exempel Spotify. Alltså In the Heights, och man kan se den på Max, för detta HBO Max.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: I ett tidigare avsnitt så recenserade ju vi Bridgerton säsong 3 part 1. That's a long sentence to say, folks. Och i samband med den recensionen och det avsnittet så gjorde vi faktiskt någonting som var helt nytt för oss på tagning. Vi höll en tävling inne på vår Instagram. Och jag vill bara passa på att säga tack så jättemycket till alla våra lyssnare där ute som var med i tävlingen. Man skulle kommentera sin favoritduo, friendship eller romantic, från Bridgerton. Och vi fick in jättemånga fina förslag på vilka bra duos det finns i Bridgerton. Jag vet inte, har du någon favoritduo, Eva, innan vi presenterar liksom tävlarnas?
2: Och alltså, jag gillar ju drottningen och hennes betjänt.
1: Ja, Brimsley. Yeah. Solid.
2: De tycker jag är väldigt roliga.
1: Det, ja, men de är verkligen, de har banter, men det är också så himla mycket som är osagt just eftersom de har så pass olika rang, eller vad man ska säga. Så deras liksom interaktioner är ju väldigt liksom smart uttänkta, kan man säga, av serieskaparna. 100%. Jag tror att min är, alltså Eloise och Penelope tycker jag är, alltså, topp. Mm. För man hejar så mycket på dem. Och det är så kul typ i säsong 1 när de pratar om såhär, how does a lady get pregnant typ. Och man är såhär, oh honeys, you're so clueless. För att, såklart, för hur ska man veta det om man inte hade access till den informationen. Men jag tror att de vi fick in flest favoritduosarna liksom, det var Kate and Anthony, alltså paret som säsong 2 handlade om. De var väldigt populära, och I can't blame folks for that, för att deras personkemi var fire. Men med det sagt, grattis Lila som vann tävlingen. Ett presentkort på bio är på väg hem till dig. Och håll utkik efter fler tävlingar i framtiden, så följ oss på Instagram om ni inte redan gör det.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Du har lyssnat på Tagnings 103s sommartips. Vi har pratat lite om vad vi har sett på sistone, men framför allt vad vi vill tipsa dig om att se denna sommar. Lite catch-up, lite tips på saker du kanske har missat. Här är lite guldkorn för dig. Tagning 103 är ju ett radioprogram här på K103, Göteborgs studentradio. Du kan höra det på fredagar klockan 13 och söndagar klockan 13, då är det repris. Men du kan också lyssna på programmet som podd på Spotify eller där poddar finns. Du kan också kolla in oss på Instagram där vi har lite blandade nyheter, catch-ups och kanske ibland till och med tävlingar. Vi tackar Noah Gren för själva vinjetten. Och vi önskar er självklart en fortsatt trevlig sommar.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Detta är en repris.
8: Den vignetten känner man igen, i alla fall jag, för det här är ju faktiskt femte upplagan av Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
9: Gud, wow!
8: Wow, ja, kul att vara tillbaka. Vi har inte riktigt följt schemat med varannan vecka, men vi satsar på en gång i månaden istället.
9: Det beror på vad man räknar som vecka.
8: Ja, det är i alla fall fredag och det är live-dag här på Studentradion, K103 Göteborgs Studentradio. Vi har sprängt tablån och sänder hela dagen från 10 till 8 ikväll. Så stanna kvar och lyssna på alla andra coola medlemmar och deras coola radioprogram.
9: Ja, till och med att du kanske dyker upp igen sen, man vet aldrig.
8: Ja, det kan hända. Kanske. Men vad ska vi prata om i vårt coola program? Vad har vi för coolt innehåll idag, Rebecca?
9: Jo, vi kollar på vårt lilla manusschema grejsmoj, så står det ju anekdot, anekdot. Vilket jag är väldigt spänd inför att dela med mig och höra... För en anekdot är min och en är din.
8: Ja, just det. Battle.
9: Battle, vem som har mest intressant liv.
8: Jag tror varken någon av oss.
9: Ja, men du har inte... Du ska få gå...
8: Ja, okej. Okay.
9: Det är lite...
8: Ja,
9: det är
8: jag har ju hört talas om att den här har funnits på Instagram. Men jag har ju tagit bort Instagram.
9: Ja, du kör ju inte med sociala medier.
8: Försöker, i alla fall.
9: Jag kör mycket sociala medier, för jag tycker jag är cool.
8: Mm. Vi ska prata lite om norrbaggarnas tendenser att gå på vansinnesfärder.
9: Sno olika fordon tycker de Även fast de har ju råd att köpa egna.
8: Detta har dominerat nyhetsflödet.
9: Ja.
8: Kan man typ säga
9: i veckan. Missat, men du får lära mig allt.
8: Ja, det blir i alla fall ingen viskningar från maktens korridoren i det här programmet. Däremot så ska du och jag leka. En lek.
9: Två lekar istället för viskningar så kör vi så att ni inte blir allt för ledsna. Ja. Så blir det dubbellek istället.
8: Det känns som att det här kommer ändå bli ett ganska dynamiskt program.
9: Ja, absolut.
8: Vi kör. Jag har bra feeling.
9: Bra. Ja.

0: Vi har hört Kalifornien av Walter Nilsson.
1: K103, Göteborgs studentradio.
0: Och du lyssnar på Balansera på slaklina här på K103, Göteborgs studentradio. Nu över till det rafflande momentet, anekdot och anekdot.
2: Ja.
0: Och vi börjar med din anekdot, Rebecka.
2: Min anekdot som du inte har sett då, eftersom du är en sån hälsoperson som inte kollar på skärm och sociala medier.
0: Jag värnar om min psykiska hälsa.
2: Ja, precis. Som inte jag gör, höll jag på att säga. Det är inte sant.
0: Men det hade blivit ett väldigt tråkigt program om du hade gjort det.
2: Ja, inga intressanta anekdoter. Men det är så här, jag bor i en lägenhet. Och ibland händer det att jag beställer hem mat. Och det hände nu i veckan.
0: Eller
2: förra veckan.
0: Foodora, helt
2: enkelt. Från Foodora. Jag vet att man inte ska göra det. Men ibland så syndar även jag.
0: Ja, men mänskligt då, av dig.
2: Så gjorde jag det för typ en vecka sedan. Och då visade det sig att hon som kom med maten, hennes son släppte in henne för att han bodde typ granne med mig. Och det var ju inte så konstigt.
0: Vänta, förlåt, jag tappade mig lite. Foodora-personens mamma släppte in dig?
2: Nej, Foodora-personen var mamma.
0: Okay.
2: Till en kille
0: som är din granne?
2: Ja, inte granne, men bor på samma våning som mig.
0: Ja, i samma hus liksom.
2: Ja, så att han öppnade för henne så att hon var så. Ja, nästa gång så kan jag öppna för min son bor här, bla bla bla bla bla. Någonting. Inte så konstigt. Nej. Bara sammanträffande.
0: Ja, ja, ja.
2: Men, och sen så har jag sett honom, för han har också en hund som är ganska gullig. Som också brukar gå runt lös. Men gullig, så det är
0: en en liten hund. Snäll hund?
2: Det är en valp, så den är hoppig. Du hade inte tyckt om den, för den hoppar på en. Men den är mest
0: glad. Vadå, jag kan väl gilla hoppiga hundar?
2: Men du vill ju skjuta hundar som
0: stora hundar.
2: Ja, men den kommer nog bli. Det är en labrador typ.
0: Men labradorer är snälla.
2: Okej. Okay. Men då så vi har ny så här, så ringer det i min telefon, och jag är inte så hipp på att vi har ny sån här porttelefon som det ringer i ens mobil och så kan man öppna, och jag fattar inte hur det funkar. Men så får jag ett sms. Hej, det är sonen till Foodora morsan.
0: Ja.
2: Jag har glömt nycklar, kan du släppa in mig? Och jag var så typ 00:30. På natten.
0: Okej, men du släpper in.
2: Ja, men då känns jag bara, jag får väl gå och släppa in honom då. Han verkar typ, han är typ 19 och verkade så ganska chill person. Men så är jag så, ja. Han bara, nej, men jag hade ju ditt nummer för att hans mamma har ju mitt nummer för att
0: men har du
2: via Foodora.
0: Har du sett honom innan liksom i huset? Du vet att han faktiskt är din granne och inte är sån här. Som den här kvinnan i Göteborgs skärgård som bara gick in i någons hem.
2: Nej, han bor där.
0: Och åt mat.
2: Men jag tror han är ganska nyinflyttad, för jag har inte sett den här hunden innan.
0: Okej.
2: Okay. Och han verkar väldigt ung. Det känns som att han precis flyttat hemifrån. Men då så börjar han snacka. Han bara, är det du som har lägenheten med alla tavlor typ? Och jag bara, ja, det är jag.
0: Han har tittat in.
2: Han har tittat in. Jag bor ju på markplan, så man kan ju se in, men det är ändå så här. Han bara, jättefin lägenhet typ. Och jag bara, Och sen börjar en sms. Alltså, grejen, det konstiga är ju att han fick mitt nummer från sin mamma som har det för att jag beställde Foodora. Och då börjar smsa mig. Och typ så halvflörtar och så fråga om jag kan lära honom att måla. Och sen har inte jag svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Foodora-mamman.
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla. Det var en kompis som skrev att du måste anmäla henne till Foodora. Men ja, hon verkar jättesöt.
0: Hon har det redan slitit där också med
2: de
0: arbetsvillkoren.
2: Ja, jag bara känner, jag vill inte straffa henne. Och typ, han verkar inte så farlig heller, men jag vill inte bli. Jag tror inte han fattar att jag är typ 10 år äldre än honom heller. Och inte intresserad på det sättet. Men han har också en jättegullig hund, så det är svårt.
0: Mm. Det märkligaste med den här historien är ju att varför han tänkte att din lägenhet var täckt med tavlor. För jag har varit hemma hos dig och jag har ju inte tänkt på att du har några tavlor. Jag har bara tänkt på att det är ganska stökigt.
2: Det är ju mycket planscher. Det är nog det jag menade.
0: Jaha.
2: Du, såg du på riktigt inte att det var affischer på väggarna? Det är ganska mycket affischer på väggarna.
0: Ja, nej, det är inget som jag har lagt till minne.
2: Du bara såg att det var stökigt.
0: Ja.
2: Men okej. Okay. Men det...
0: det är klart jag såg säkert affischerna, men det...
2: Det du fokuserade... Men det kanske det inte syns ihåg. Utifrån så mycket stöket.
0: Nej.
2: Faktiskt, för det är ju mer på marknivå.
0: Ja, just det.
2: Jag tror inte man ser det.
0: För du hade inte städat.
2: Vadå? Nej, jag har din... Det är fortfarande lika stökigt om det är det du okay. frågar. Ja. Sen när du... Jag kommer inte ihåg exakt hur stökigt det var när du var där. Men det är nog antagligen fortfarande stökigt.
0: Ja, var det anekdoten?
2: Ja, vad ska jag känner att jag måste flytta för jag vågar inte riktigt... Jag är så rädd att stöta på honom för jag har ju också ghostat honom på sms.
0: Du har ju... Det hade ju varit nice för dig, tror jag, i en bättre lägenhet, större lägenhet. Du har också väldigt billig hyra, så...
2: Ja, jag är ju ganska bortskämd. Men jag vill behöva ju också så att jag får... Jag har ju mycket grejer, det är därför det är stökigt. Mm. Jag får ju inte plats.
0: Nej, men det är väl dags?
2: Ja.
0: Då.
2: Så om någon har en lägenhet till mig... snälla, jag...
0: Ja, det... Mejla till programmet. Skriv till oss på Instagram. Mejla på info@k103.se. Döp Rebecka, ge ämnesrader lägenhet till Rebecka.
2: Ja, tack.
0: Och så kanske du kan passa på att ragga lite på honom också.
2: Nej.
0: För det verkar ju som att det fungerar också.
2: Det fungerar inte, jag blir bara jättestel. Och vet inte hur man ska agera på... Jag vet inte, är det, där, eller är det vanligt att fråga, bara börja smsa främlingar i ens hus?
0: Det känns ju som att det är vanligare att kvinnor blir liksom, hamnar i den situationen och blir utsatta att folk börjar smsa randomly till någon och börjar flirta.
2: Ja, det är också att jag ser ut som ett jävla troll när jag bara är i min lägen och typ, alltså jag är ju oduschad, går runt i pyjamas och typ fläckar, tror jag. Alltså det är inte som att jag är mitt snyggaste jag.
0: Mm.
2: När jag typ går, när han har sett mig när jag går typ till kiosken och sånt. Och är hemma.
0: Ja. Ja.
2: Så...
0: Det är väl...
2: Men det är väl bara att jag sårbart. Är en kvinna som existerar i världen.
0: Ja, det, man råkar ut för saker då. Har jag hört?
2: Ja.
0: I wouldn't know. Jag har ju liksom...
2: Du har privilegiet att inte vara...
0: Vit, hetero och cis.
2: Ja.
0: Så jag har det ganska gött.
2: Ja.
0: Men tack Rebecka. Det var så lång anekdot så jag hinner inte berätta min.
2: Nej,
0: men
2: det är så det blir ändå. När man är vit cis-man. Då får man vara tyst.
0: Jag får ge mitt utrymme.

0: namn av Terra här på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
0: Visst är det det, och du lyssnar fortfarande på Balanserad på slak lina med Simon och
2: Rebecca.
0: Anna. Aha, ja.
2: Anna.
0: Ja, du. Hänger du med i nyhetsflödet? Vad tycker du om våra grannar?
2: Denna veckan har jag ju inte gjort det alls.
0: Nej, vad skönt, inte jag heller. Där har vi inga viskningar från maktens korridorer.
2: Nej, det hade varit total flopp från min sida.
0: Däremot så har jag noterat en trend.
2: Mm.
0: Nyhetstrend. Och då pratar jag inte om nyhetsbevakningen utan av liksom själva händelsen.
2: Nyheterna alltså.
0: Ja. Men lite bakgrund om våra grannar i väst, baggarna. Har du besökt deras land, deras bergiga,
2: Norge?
0: Bergiga land, Norge?
2: Norge? Ja. Nej, jag har inte varit i Norge, tyvärr.
0: Mm. Det ligger ändå ganska nära, va?
2: Ja, alltså jag har ju varit, jag hänger ju nära gräns, alltså Bohuslän uppe. Men nej, jag vet inte, jag förstår inte, känns inte som det finns så mycket kul i Norge om man inte gillar typ så fjäll och sånt, och det är inte riktigt min grej.
0: Du gillar inte naturen riktigt?
2: Jo, men alltså, jo, det är väl fint, men jag kan lika gärna
0: vara i stan.
2: Ja, alltså mina föräldrar har ju åkt den här hurtigrutten, men det var för, jag fick inte följa med för det är för dyrt. Ja. Då hade jag fått betala själv och det har jag inte råd med.
0: Norge är ändå ett land som ändå har någon slags ett historiskt arv som gällande upptäcksresande. Det är ett upptäcksresande folk.
2: Ja.
0: Jag tänker osökt på vikingar.
2: Ja, men det är väl vi också i så fall.
0: Ja, ja men... Ja, men...
2: Okej, okay, jag säger yes and. Men, ja,
0: tack. Och liksom ett resande folk som åkte runt i Europa, plundrade och våldtog och jävlade, svinade.
2: Okej, okay, det här... Ja.
0: Det gjorde de ju.
2: Yes and.
0: Och detta traditionen lever kvar och har sen gått över till 1800-tal och 1900-tal. Många framstående norska upptäcktsresande. Vi har ju Roald Amundsen som en av de första på Nordpolen. Han flög väl någon luftballong säkert, fact-checka mig inte. Otto Svendrup, Börje Osland, Hjalmar Johansen, Karsten Borchevik. Det finns ju hur många som helst och många, många fler. Och det ligger kanske något i, jag vet inte vad de har i vattnet där borta, men det är ju att det finns någon
2: olja.
0: Slags... där har vi det. Det är det som gör dem modiga att ge sig ut av världen, för de har liksom en ekonomisk trygghet i
2: ja,
0: ryggen.
2: Ja, alltså de behöver ju inte stressa. Alltså de har väl mycket fritid över eftersom de bara har massa cash. Mm. Då hittar man ju på sånt.
0: Ja.
2: Åka luftballong till Nordpolen och sånt.
0: Och vet du vad de har hittat på sistone?
2: Nej.
0: Jo, en grej vet du nog. För att förra veckan, för det har vi pratat om nämligen ju. Den norska tonåringen som stal en buss och åkte på en vansinnesfärd.
2: Ja, men
0: in till
2: som
0: Sverige,
2: inte...
0: Men
2: han åkte ju typ lugnt och försiktigt. Men
0: ja,
2: jag tycker att han
0: ju...
2: ska få busskörkort och få en buss bara.
0: Du hade åkt med?
2: Ja, men han hade gjort det två gånger. Han älskar ju bara att åka buss liksom. Och kan ju uppenbarligen köra buss. Han har ju kört svinlångt. Ge honom busskörkort bara.
0: Alltså, han har ju filmat också. Det har ju kommit bilder från när han liksom har lagt ut på sina sociala medier.
2: Gud, jag måste kolla upp det.
0: Under liksom själva bussresan. Du kan ju titta här lite på min telefon som jag visar dig nu. Men då får du också beskriva för lyssnaren vad du ser.
2: Ja, oj, den kör ju mitt i natten.
0: Det här är ju då en 14-åring, norsk 14-åring som rymt från ett SIS-hem genom att gå till en bussdepå och baxa en buss helt enkelt. Och körde till Sverige.
2: Men alltså, okej, okay, men det kanske inte går bra i skolan. Så här, men han vill väl bara göra honom till busschaufför?
0: Ja, det kanske är det de borde göra med SIS-hemmen.
2: Ja, men
0: liksom
2: om
0: de uppenbarligen inte fungerar riktigt.
2: Ja, men det är så, fungerar riktigt, det var väl... Han fungerar jättebra, han är jättebra på att köra buss. Jag hade inte kunnat köra buss. Kolla, det går jättebra. Han har ju till och med sån reflex... jacka på sig.
0: Han undrar om han baxade den också när han hängde i bussen.
2: Jag tror han har en.
0: En egen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag tror bara han verkligen vill vara busschaufför. Jag tycker man ska låta honom vara det.
0: Det är något som är väldigt filmiskt med det här, va? Just att man liksom getaway vehicle, en buss.
2: Ja.
0: Som är ganska festligt. Och lyssna på det här nu. Igår, en purung sprillans nyhet som jag hittade, som jag läste på GP igår kväll. Ännu en gång så är det de här norrbaggarna som åker olika getaway vehicles. Den här gången så är det i Oslo. Jag minns inte om det var Oslo, jag orkar inte titta upp det. Någonstans i Norge.
2: Ja.
0: Det vill säga, det finns väl bara typ Oslo och Bergen.
2: Ja, ja. Och lite mitt emellan.
0: Okay. Men most likely Oslo.
2: Mm.
0: Inbrott på begravningsbyrå.
2: Ja. Jag skulle inte våga bryta mig in på en begravningsbyrå.
0: Nej, de sprängde typ ett kassaskåp. Det är verkligen så här Jönssonligan var ju på det. Men tänk så hade man råkat spränga upp en likkista eller något och så...
2: Nej, det känns inte bra.
0: Död.
2: Man kommer ju få massa spöken på sig.
0: Ja, det är nog inte så bra för ens karma.
2: Nej.
0: Mm. Men det som hände då var att de fick tag i det här kassaskåpet, fick säkert med sig lite värdesaker. Men de tog till flykten i vadå för fordon?
2: En buss.
0: Nej, utan två likbilar.
2: Och det är också, sen... alltså det har varit lik, jag skulle aldrig våga sätta mig i en likbil.
0: Men liket ligger ju där bak, liket är ju inte där framme.
2: Ju... Alla andar från jättemånga lik är ju kvar i bilen. Alltså den skulle ju börja köra. Och så snor man den. Nej,
0: men
2: gud.
0: Du förutsätter också att andarna skulle vara liksom elaka och otäcka. Det kanske...
2: Men inte alla andar, men någon... Tänk hur många lik som varit i den bilen.
0: Mm.
2: Någon måste ju vara någon en svinjävel. Den är ändå normen. Det var döda norskar. Så, rika oljegubbar som har dött. Och så är det någon som snor bilar. Nej, det där tror jag inte på. Jag vill inte ha en död oljenorsk ande efter mig. Så kontroversiell åsikt, men...
0: Hot take.
2: Hot take.
0: Polisen jagade i alla fall de här likbilarna och fick tag i dem. Alltså det blev en liksom polisjakt.
2: Ja, det känns inte som de kan köra så snabbt.
0: Nej, det är ju ganska tungt bagage på något sätt.
2: De är så otympliga. Ja, oh. Smurf.
0: Mm-hmm. Det blev good news. Begravningsbyrån fick tillbaka båda sina likbilar och de var inte förstörda eller kvaddade så att de kunde fortsätta. De är åter i bruk igen och transportera rika oljepampar.
2: Ja, bra antar jag.
0: Ja. Skulle du vilja åka till Norge en likbil?
2: Nej, hellre buss i så fall.
0: Ta bussen. 14-åring. Ett 14-årigt lik?
2: Nej, usch, Simon.
0: Nej, du får helt prata mer.

0: Det där var Suckers för våren med Hökartorget.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Då så, Rebecka. Jag lämnar över ordet till dig.
2: Till mig. Tack så mycket, Simon.
0: Varsågod.
2: Vet du den stora händelsen som händer i år?
0: Igår?
2: I år, som inte har hänt än, men som kommer snart.
0: Riksdagsval?
2: Nej.
0: Mellanårsval i USA?
2: Nej, men det är...

0: av att man
1: får dricka
0: öl så tidigt på morgonen.
1: Ja, för det är ju
0: det känns unikt. Och
1: det
0: så kul.
1: Kommer vara i både i Kanada, USA och Mexiko. De delar liksom på fotbolls-VM.
0: Mm.
1: Så det kommer ju vara inte riktigt våra tider, våran dygnsrytm. Men det är ju på sommaren, så då kan man ju vara, vi kan ju vara uppe hur länge som helst. Eftersom det är ljust här i Sverige. Alltså jag tänker att det är väl bara kul. Det känns tråkigt om det skulle vara så mitt på dagen. Att alla matcher var då.
0: Mm. Ja, men precis. Det blir ju något högtidligt. Något lite sakralt. Att man går upp i gryningen. Ja. Och det blir ju lite religiöst på något sätt. Rituellt.
1: Ja, men jag har ju märkt av det här eftersom det är nu någon slags trend på TikTok. Som du inte heller har eftersom du hatar sociala medier.
0: Mm.
1: Där det är inte officiella VM-låtar, tror jag inte, men där det finns nu så här, VM-låtar för alla länder där de kan vara AI-genererade, men jag vet inte. Där de bara säger olika namn på liksom, spelare i, och så är det någon så här techno-pop och så är det så här drop, och sen så säger de typ, om Zlatan skulle vara med, Zlatan! Och så är det den bästa, och så är det så här tillsammans med videos där man ser de här
0: fotbollsspelarna.
1: Ja, typ. Ja. Det är ju...
0: Ser du vad jag gör?
1: Du gör Gökeres hand för munnen.
2: I was born in the darkness.
1: Okej. Okay. Absolut. Men då tänkte jag ha lite vad du har för koll på andra namn på fotbollsspelare som ska vara med.
0: Nej, fy fan.
1: Men du behöver...
0: Becka, det här är så förnedrande. Jag kommer inte kunna en enda.
1: Men jo, du kommer kunna. Mer än vad... Så jag har tagit fram på sportsillustrated.com de 15 bästa spelarna som ska vara med i VM i år.
0: Jag
1: ska inte läsa upp alla 15.
0: Nej.
1: Jag har valt ut några. Jag kommer se namnen och ska du se vilket land.
0: Okay.
1: Så det är bara, du kan bara gissa på ett land.
0: Så jag kan spela på fördomar.
1: Du kan spela på fördomar och du kan spela på land. Jag kommer inte läsa upp alla 15 för det orkar vi inte.
0: Jag måste bara flagga. Jag är verkligen sportanalfabet. Alltså
1: men du kunde ju Gökeres.
0: Ja, det har jag snappat upp. Men det är den
1: enda
0: jag kan.
1: Det är väl jättebra. Alltså, det kan ju knappt. Alltså, jag följer ändå fotboll, men jag är jättedålig på...
0: Finns någon som heter Alexander Isak också, va?
1: Ja, precis. Ja. Kolla vad du kan.
0: Ja.
1: Men det här kommer inte vara några svenska, för inga svenska är med i topp 15.
0: Okay.
1: Om någon inte håller med att de här är i topp 15, ta det med Sports Illustrated. Jag bara tog en random lista. Vi börjar med en lätt.
0: Mm.
1: Lionel Messi.
0: Och då ska jag säga vilket land.
1: Vilket land?
0: Jag vet inte. Det är
1: du vet.
0: Argentina.
1: Ja! Ja! Kolla, du ska in nu. Han är nummer 12 då, enligt den här listan.
0: Inte han gammal nu?
1: Jo, men han är tydligen fortfarande... Han är ju the GOAT. 38 är han, enligt den här. GOAT. Eller är det han som är GOAT, eller är det någon annan? Jag vet inte. Du ser, jag kan inte heller det här.
0: Ja.
1: Och sen... Erling Haaland är nummer 8.
0: Ja, men det är ju, han är norsk.
1: Ja.
0: Han är Bagge.
1: Bagge?
0: Mm.
1: Han kanske snor en bil och kör till USA.
0: Likbil eller buss. Han tar bussen.
1: Tar Haaland. Han gillar man ju. Han kan man heja på. Jag tror inte det kommer gå så bra för Sverige. Men och sen topp nummer 5. Nu ska jag uttala namn också. Ousmane Dembele. Dembele.
0: Ousmane Dembele. Alltså jag kan inte gissa, Rebecca. Jag kan inte spela på fördomar här. Det kommer bli så jäkla.
1: Nej.
0: Liksom. Men alltså, Osman, kan det vara liksom Balkan eller?
1: Nej, okej, okay, den här var svår. Det var Frankrike.
0: Okay.
1: Det var inget så franskt namn.
0: Det är väl det också att det är många internationella spelare blir värvade till olika klubbar och så.
1: Fast det här är ju landslag.
0: Ja, men de kan ju ändå liksom...
1: Landslag brukar man köra. Ja. Det landet man kommer ifrån.
0: Jag ska erkänna att jag är dels obekväm av liksom bara sportgrejen att jag inte kan. Men det jobbigaste känns ju nu att jag ska gissa liksom etnicitet utifrån namn. Det är en jävla fälla du har lagt för mig.
1: Jag tänkte inte så långt.
0: Nej. Men fortsätt. Jag

0: redo för en till. Vi
1: okej,
0: gör det här.
1: Vi tar en som Kylian Mbappe.
0: Ja, han den är ju, men Mbappe vet jag. Han är ju spelar för Frankrike.
1: Ja, men kolla, du kan ju typ alla.
0: Mm. Men inte han typ lite cancelled. Men inte alla fotbollsspelare är cancelled.
1: Det kanske han är.
0: Ja. Han var, han var väl i Sverige och festade satan någon gång.
1: Ja, just det. Det var han.
0: Mm.
1: Ja, det var... Ja. Men fotbollsspelare kommer väl undan med det mesta.
0: Ja.
1: Han är nummer 3.
0: Mm.
1: Vi tar nummer 1 också. Den här hade inte jag kunnat.
0: Okej.
1: Okay. Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Nej, jag vet inte. Ingen aning.
1: Spansk.
0: Okej.
1: Okay. Första gången. Han är någon ung person.
0: De brukar vara rätt unga. Fotbollsspelarna.
1: 18. Ja, förutom Messi då.
0: Som är...
1: som är 30. Men jag tror han var... Det känns som han har alltid funnits. Men ja. Ja.
0: Ni är väl typ årskamrater, eller?
1: Det här var inte okej. Nu säger jag upp mig från programmet. Men det var ju jätteduktigt. Du kunde ju typ alla. Alla som jag kunde du.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Yes. Och du tittar ändå på fotboll och följer.
1: Ja, fast inte bara... Allsvenskan och bara Häcken.
0: Ja, just det.
1: Quiz på Häcken spelar.

0: Och det där var Terra med... Nej, vad fan säger jag? Det här är ju Division 7! Hellre att jag dör än lever som ni gör.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Japp. Vi är igång. Fan vad nice det här är, Rebecka. Ja. Kul att se dig igen, min vän.
2: Tack. Jag är lite nervös nu. Vad du har planerat för mig.
0: Nu är det min tur att sätta dit dig.
2: Ja, det känns, nu känns det inte alls bra.
0: Är du bekant med att det är riksdagsval i höst?
2: Det är jag, faktiskt. Ja,
0: och även så regionsval och kommunval också, ja, för den delen. Är du bekant med Liberalernas partiledare?
2: Ja, tyvärr. Eller du menar, jag är neutral.
0: Rebecka, du är journalist.
2: Jag vet vem det är.
0: Ja. Hon var i alla fall med i SVT:s nya satsning Fördomsshowen. TV-varianten av Emil Perssons podd Fördomspodden, där han liksom utsätter sina gäster för fördomar och så får de helt enkelt säga om ja eller nej om de stämmer. Och du hade sett det här programmet förra veckan.
2: Jag har
0: då
2: sett ett klipp där hon inte kan Sveriges grundlagar.
0: Ja.
2: Eller hon kunde 3 av 4.
0: Han kommer ju med vissa kunskapsfördomar, att hon har vissa kunskapsluckor. Och hon kan inte, i den klippningen som vi får se i det här programmet som kom förra fredagen, så kan hon inte svara på några av dem. Så jag tänkte egentligen att jag tänkte testa dig på samma kunskapsfrågor och se om du gör bättre ifrån dig än Simona Mohamsson.
2: Alltså det är ju... Jag kan ju bara vinna, för det är pinsamt för henne om hon är sämre än mig.
0: Hon är ju inte mycket äldre än dig heller, så ni är ju lite i samma...
2: Men sluta, hur gammal är hon?
0: Hon är typ 31. Hon är jätteung. Så att, och du är ju...
2: Oj, det trodde inte jag.
0: 28 är du.
2: Ja.
0: Ja, kolla, jag kan.
2: Mm.
0: Så
2: men,
0: ni
2: ja, men jag tänker ändå om man ska vara parti... Jag skulle inte kunna vara partiledare... Nu ändå, oavsett vilken ålder.
0: Så jävla, det hade varit jävligt kul däremot. Det hade varit spännande.
2: Ja, det var tror jag bara.
0: Hon blev testad på några kunskapsfrågor. Hon antingen kunde hon inte svara eller så vägrade hon svara på dem. Så jag tänker att jag går igenom frågorna med dig och så ska du få svara. Jag har också svaren med mig.
2: Skönt.
0: Okej, men vi sätter igång då.
2: Yes.
0: Vad är ett hektar?
2: Hektar?
0: Mm. Hektar.
2: Vadå ett mått? Ett hektar?
0: Mm.
2: Det är väl... Ja, men en mätningsanvisning. Alltså ett hektar...
0: Ja, du har ju rätt. Vill du få ett bonuspoäng genom att veta hur mycket det är? Liksom vilka...
2: Nej.
0: Vad är längdenheterna?
2: Nej, men man brukar ju säga typ om man har jättemycket land, hur många hektar land man har. Det är ju något konstigt. Det är ju konstigt.
0: Det är faktiskt 100 gånger 100 kilometer. Okay. Så 10 000 kvadratkilometer.
2: Hade du tagit det?
0: Nej, jag har faktiskt kollat upp. Men jag visste ju att det var hektar. Jag tänkte att man mäter skog i
2: hektar. Eller typ om man bondgård, hur stor gård man har. Ja. Jag vet ju att det är mycket.
0: Ja, 1-0 Simona Mohamsson. Vi testar
2: kunde
0: en till.
2: Hon inte det?
0: Nej.
2: Pinsamt. Det är ju pinsamt.
0: Ja, du nämnde innan, vilka är Sveriges 4 grundlagar?
2: Ja, det här är ju, kan man ju om man har pluggat journalistik, eller ska man kunna?
0: Och det har ju du.
2: Ja.
0: Låt höra.
2: Tryckfrihetsförordningen, viktigaste, nej. Yttrandefrihetsgrejsmojs.
0: Mm.
2: Sen är det jag kan inte uttala den, successionsordningen. Det som gör att kungen är kung och så blir det en...
0: Så här långt kom hon också.
2: Ja, och sen är det den viktigaste
0: för
2: politiker att kunna, regeringsformen, vilket är liksom hur vårt politiska system bygger på.
0: Ja.
2: Som man ska kunna om man är partiledare, tycker jag. Ingen pik mot någon specifik partiledare, men jag tycker att man borde kunna det.
0: Ja, bra jobbat, du hade alla rätt. Yttrandefrihetsgrundlagen.
2: Ja.
0: Heter den ju, och inte Grace Moyes. Och successionsordningen.
2: Ja, men jag kan inte säga det ordet.
0: Ja. Bra jobbat, Rebecka. Det här går ju bra ju.
2: Ja, känns bra.
0: Desmond Tutu. Ond eller god?
2: God?
0: Ja, visst var han det. Han var ju med och avskaffade apartheid. Ja. Afrikansk...
2: Jättebra.
0: Ja, jättegod.
2: Visste hon inte vem han var?
0: Hon chansade på att han var ond.
2: det, vissa kanske tycker det av de som tyckte det var toppen med apartheid. Mm. Men jag hoppas att hon tycker att apartheid var dåligt.
0: Vilket århundrade sjönk Vasaskeppet?
2: Åh nej. Jag har ju varit på Vasamuseet. Mm.
0: Står skeppet kvar?
2: Jag var där 2014.
0: Okej, så du är åtminstone 12 år gammalt.
2: Ja, men jag vet, 1300-tal?
0: Nej, det är fel. Det är ju...
2: 1700-tal, 14, 15, 16. Okej. Men och sådana saker, allt som hände innan 1900-tal är jag pissdålig på.
0: Ja, hon svarar inte på frågan här.
2: Men det tycker jag inte är så pinsamt om man inte kan.
0: Nej, alltså det är...
2: Det är mer pinsamt att vägra svara.
0: Det här var frågorna som kunskapsfrågorna som hon fick, som hon misslyckades på. Du fick ändå 4 av 5, va?
2: Ja, eller alltså det där med Vasaskeppet tycker inte jag.
0: Nej, det var 4. Du fick 3 av 4.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så... Men de andra borde man ändå kunna.
0: Jag ska bara kolla hur många vi har. Jag förberedde några andra korta saker. Vi kan köra jättesnabbt om du vill.
2: Ja.
0: På fördomstemat så tänkte jag, om vi behöver fylla ut tiden så har jag några fördomar om dig som du kan få svara på ja eller nej jättesnabbt.
2: Ja.
0: Okej, vi bara river av dem här så blir det lite kul. Är du redo?
2: Ja.
0: Du ska hänga med dina föräldrar ikväll.
2: Faktiskt inte. Men de frågade.
0: Du är mörkrädd.
2: Ja.
0: Du spelar upp din egen queerhet för att passa in bättre i din kompiskrets.
2: Nej.
0: Du tror ändå att du gillar Live Laugh Love-citatet på väggen. Det känns liksom lagom ironiskt.
2: Nej, hatar. Jag skulle aldrig. Faktiskt.
0: Du har inåt navel.
2: Jag vet, jag har typ inåt och utåt.
0: Inåt och utåt?
2: Ja, men den är mest in... Alltså, den är inte utåt, men det är en liten plupp fast in i... Ja, du kan få se sen, men den är...
0: En liten missbildning?
2: Det är en liten missbildning.
0: Du glömde borsta kvällarna, tänderna i morse?
2: Ja.
0: Du har legat med 15 personer?
2: Inte samtidigt.
0: Anledningen till att du inte ber folk swisha dig efter att ha köpt en runda öl på krogen handlar mer om lathet än bjussighet.
2: Nej. Varför skulle det vara lathet för dem att swisha mig? Eller för att jag inte orkar ge ut mitt nummer?
0: Ja.
2: Ja, det ligger något i det.
0: Ja, tack så mycket, Rebecca, för att jag fick testa de här fördomarna.
3: Tycker vi ska dansa. Göra något av vår kemi. Tappat intresset för de andra. De är bara en till. Ser dina läppar din.

0: Och det där var Tycker vi ska dansa med Jari Blue.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
0: Jag hoppas inte ni har glömt att det är en så kallad live-dag idag. Att vi har sprängt tablån. Slå i mikrofonen. Vi har sprängt tablån och kommer sända från nu till klockan 8 ikväll. Och de som kommer ta över efter mig och Rebecka här, det är ju Kalle och Agneta, och de är med oss i studion just nu. Hej Kalle och Agneta!
2: Hallå, hallå!
3: Hejsan, hejsan, hej!
0: Hur är det med er idag?
2: Det är, ja, med mig är det allergiskt denna vår. Så att jag ber om ursäkt, och det ska man inte göra. Men jag gör det ändå, för jag är lite täppt, ja, men, och i huvudet också.
0: Det, men det är Rebecka har, ja, är det sen, också.
2: Har du också det? Ja. Så att,
4: men det gick bra ändå.
3: Ja,
2: det går bra ändå.
0: Men ni ska sända ert program live för första gången. Livsråd från en tant och en farbror.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot att höra. Vad ska ni prata om i det här? Vad har ni för råd i det här programmet?
3: Ja, nej, men vi har ju tänkt att prata lite om dels det här med våren och hur det kan kännas när det är vår. Och det blir ju liksom lite erfarenheter. Livsrådet blir ju att vi berättar om erfarenheter. Och sen så har vi också tänkt att prata om lögner och vi kommer in lite på gränssättning och sådär. Som man kan ha.
0: Pratar ni om hur man ljuger på bäst sätt, eller att hur man ska undvika folk som ljuger?
3: Ja, det är väl egentligen, vi har väl en ganska bred ingång där i lögner, att det kanske är så att i tillvaron så måste vi ljuga ibland och så vidare.
2: Ja, men det är ju jättesvårt det där med lögner, för att jag kommer inte ihåg när jag har ljugit. och sen säger jag något annat och folk blir ju, ja men så sa du inte förra gången. Nej, så att det här med lögner. Nej, inte så bra för mig, även om jag gör det ibland.
0: Det ska bli väldigt spännande att lyssna på. Jag kommer vara här och lyssna i alla fall. Och Rebecka, vi ska väl typ tacka för oss eller något den här timman.
4: Ja, och hur avslutar man ett radioprogram på bästa sätt?
0: Man sammanfattar,
4: utan att ljuga.
0: Sammanfattar lite kanske vad vi har sagt. Vi har pratat om norska vansinnesfärder.
4: Anekdot, det blev en anekdot bara.
0: Rebecka bjussade på en anekdot om att hon typ blev lite stakad av en fodora.
4: Ja, vi får ju se hur det blir.
0: En fodora mammas son. Och sen så har vi satt varandra på pottan med våra olika lekar. Men vi gjorde båda bättre ifrån oss än vad vi tänkte.
4: Jag tycker att vi båda får väl godkänt alltså.
0: Det tycker jag med. Vi ska lämna över nu då alldeles strax till Kalle och Agneta med livsråd från en tant och en farbror. Innan dess så blir det lite nyheter. Men vi avslutar det här programmet genom att säga tack för att ni lyssnade. Tack. Och nu kommer Fredagskvälls Blues med Anastasia och Arvid Nero.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
2: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
3: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet, däribland programmet på GU som beskrivs vara väl upplagt och ha en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det är söndag och jag har den stora äran att få välkomna en ny gäst här i radiostudion. Och in i värmen så har kommit ingen mindre än Alexandra Nildén. Hallå Alexandra. Fint att du vill vara med här i radioprogrammet och spela dina mest kaputta låtar, eller det som är kaputt och som finns att hitta i din spellista. Du är ju DJ och konstnär, kurator, gallerist, klubbarrangör. Det finns mycket på din att göra-lista, så att säga. Och dina att göra-listor, snarare sagt. Och vi började också ganska så episk, pampigt, som du sa innan. Vad var det för låt vi fick höra?
1: Mind in a box var
0: den. Förlåt, vill du säga det en gång till?
1: Mind in a box.
0: Och en låt som du sa innan som du har använt dig mycket av.
1: Ja, men precis. Den har legat bakom när jag har skapat, målat och gjort kreativa svängar. Den är väldigt pampig, man får mycket energi av den. Så ja, det är lite soundtrack under en viss period i mitt liv faktiskt.
0: Och med väldigt tydliga referenser till dataspelsestetik och 8-bits ljud som man fick höra där också.
1: Precis.
0: Är det någonting som man kan höra under dina DJ-kvällar också?
1: Absolut.
0: Den sortens sound.
1: Det kommer en hel del av det soundet. 8-bitars och mer åt synthwave, elektroniskt.
0: Precis, och i annonseringen till att du skulle bli dagens gäst i radioprogrammet så beskrev jag dig också som någon som har präglats just av 80-talet och dess estetik och ljudbild. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att du är intresserad just av den perioden, konstnärsmässigt och musikmässigt?
1: Ja, men det är ju, alltså jag är ju född på 80-talet, så man är ju uppvuxen med all glamour och det färgglada, extra allt känslan som var på 80-talet. Sen när jag upptäckte musiken var ju, jag skulle säga att jag upptäckte musiken genom ett gammalt VHS-band som min mamma hade, som där det var mycket, det var ju allt ifrån Cyndi Lauper, Michael Jackson, Industry.
0: Var det
1: en inspelad VHS-band som vi tittade väldigt, väldigt mycket på, jag och min bror, på 90-talet då. Och blev väl, jag tyckte det såg väldigt spännande ut med estetiken som var i videosarna då.
0: Ja. Och samtidigt också det här filtret av att se en inspelning från just 80-talet. Fast som du ser då på 90-talet några år senare. Du har ju också Glitch Vision är ju också ditt DJ-namn.
1: Precis, Violet Glitch.
0: Violet Glitch, Neon Vision, förlåt, jag blandade ihop det. Är såklart klubben som du arrangerar, men det finns visioner genom en annan blick, ett särskilt par glasögon.
1: Exakt.
0: Är det någonting som speglas i din konst också, i dina illustrationer, i dina målningar, i dina collager?
1: Ja, det skulle jag säga, för jag inspireras ju väldigt mycket av det som är lite, om man ska säga, glitchigt, lite inte trasigt, men som är skaver lite, och det som står ut ifrån, hur ska man säga, hur ska man förklara detta? Ja, men det som skaver, det som inte riktigt stämmer överens, det är det som inspirerar, tycker jag.
0: Och har det alltid varit så, eller är det någonting som har vuxit fram under ditt konstskapande?
1: Så det har nog alltid varit så, men jag har nog inte förstått det förrän mer på senare år och kunnat sätta, ja, nu kan jag ju inte riktigt sätta ord på det, men på något sätt i alla fall förklara det lite bättre än vad jag kunde i början, liksom, när jag var yngre.
0: Och vad är det med det skavandet som det, gör det intressant?
1: Ja, men det är väl det att det inte är kanske perfekt, att det kanske är det som skaver, det är också det som gör en bild intressant, eller det gör ett ljud intressant. Det blir en uppmärksamhet från det tillrättalagda på något sätt, som jag tycker är väldigt intressant.
0: Härligt. Och då,
1: flytta kompositionen på bilden eller på ljudet. Ja, det är väldigt spännande.
0: Hur menar du att flytta kompositionen?
1: Ja, men om man tänker sig att det går en ljudmatta och sen så plötsligen kommer det ett oväntat ljud där. Då blir det en komposition som förflyttas på något sätt. Eller när man pratar om bildspråket, så är det också kompositionen som är det spännande i det trasiga.
0: Är det någonting som kan...
1: Flummigt, jätteflummigt.
0: Nej, inte nödvändigtvis. Jag tänker direkt, förlåt att jag avbryter här, flika in här, men jag tänker direkt också på din DJ-spelningar. Är det någonting som du försöker jobba med också när du spelar skiva?
1: Jag är lite mer försiktig där faktiskt, för där har man ju en kund eller en besökare som förväntar sig att eller inte förväntar sig, men som man ändå så spelar för, och man vet ju inte vilka det är som kommer och om de uppskattar det här som kanske skaver lite. Så första delen under våra kvällar på Neon Vision så brukar vi spela kanske lite svårare, lite mer glitchiga låtar då. Men sen när kvällen väl börjar komma igång, då brukar jag backa från att spela den typen av musik.
0: Blir det lite snällare då? Eller?
1: Ja, men då blir det också igenkänning och hits och sånt som man känner. Liksom det här drar igång dansgolvet.
0: Men som du berättade för mig innan, inte alltid att det uppskattas när det spelas något man känner tydligt igen?
1: Nej, precis. Och det är ju vad man... Det där är ju alltid svårt, för att om man går till... Om man går på en syntklubb till exempel, som vi har då, synt 80-tal, synt wave, och spelar en härlig dänga, det är inte alltid det uppskattas, nej, för att man kanske inte tycker att det hör hemma i den genren, att inom den kulturen ska vi verkligen spela den här låten, nästan lite fult på något sätt, medan jag kan tycka att här har vi någonting som skaver faktiskt. Att det är det som är intressant, att man plötsligen bryter från EBM till någon kitschig 80-tals radiodänga. Jag tycker ju det är spännande.
0: Ja, det låter härligt som helst. Det låter alldeles kaputt. Jag undrar om vi ska kanske spela just den här dängan som du har fått utskällning för.
1: Ja, men visst, sätt på den.
0: Det är inte så länge sedan.
1: För mig är detta den perfekta partylåten. När klockan är ungefär, ja, vi säger 11:30, 12:30. Det är mörkt, man är glad. Nu kör vi.
0: Och det ska vi göra. Nu ska vi bli glada allihopa. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexander Nildén, och nu kommer det en dänga som många tycker är väldigt fin och härlig, och andra tycker att den skavar alldeles för mycket. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion och det var såklart Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Och ja, det är svårt att hålla sig still här i radiostudion till en så pass svängig och typisk 80-talslåt med väldigt tydliga synth-ljud också.
1: Ja, den är fantastisk. Alltså man blir bara glad. Jag förstår inte hur man kan bli arg av den här låten. Man vill ju bara dansa.
0: Ja, men i vanlig fall så är jag Neon Vision en klubb som har en väldigt glad publik som återkommer. Och ni har hållit igång ett bra tag och ni brukar ha liveband och spelningar också, inte bara DJ.
1: Ja, det har vi börjat med sen ungefär ett år tillbaka. I början körde vi bara klubbkvällar, men sen så kände vi att vi ville utveckla konceptet något.
0: Precis, och ni har haft kväll eller haft klubb precis ganska nyligen, eller typ för några veckor sedan.
1: Precis. Då hade vi besök av Francesca e Luigi. Göteborgskt italodiscoband. Fantastisk kväll var det.
0: Härligt. Italodisco är också en sån genre där mycket skava och mycket
1: Japp, och det ska vara glitchigt och det ska vara extra allt. Det är helt underbart.
0: Ja, härligt, härligt. Och sen om några veckor har ni igen klubbkväll, va?
1: Den sjätte i sjätte, ja precis, nationaldagen, då kör vi klubb igen.
0: Också med band.
1: Ja, med band. Då kommer Train to Spain och besöker oss. Också ett svenskt band. Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
0: Och du har ju också hjälpt band lite grann och varit på turné med lite band
1: Framförallt har jag varit på turné med Dirty Loops. Det är väl mer ett funkigt band. Så jag var, ja, jag har varit på turné med dem helt enkelt. Ja, precis.
0: Men du hjälpte till med turnéverksamheten så att säga, turneringsverksamheten.
1: Ja, jag sålde merch och stöttade deras arbete på det sättet.
0: Precis.
1: Precis.
0: En sak som du berättade för mig när vi träffades här i förväg och pratade lite, att du också inspirerades, att din estetik och ditt intresse för 80-talet präglades mycket, som vi sa innan, av det visuella, men också för filmsoundtracks och just filmkultur från den tidsperioden.
1: Absolut,
0: Är det
1: precis.
0: särskilda genrer
1: Det är
0: eller
1: väl.
0: särskilda filmer som du kan nämna här?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju de här high school-filmerna från 80-talet med regissören John Hughes. Han gjorde ju fantastiska fina filmer. Och sen är det ju en hel del lite mer skräckbetonade filmer där soundtracket är väldigt spännande. Ljudmattorna liksom som ligger bakom. Det behöver inte vara de klassiska låtarna som liksom, ja, vad ska man säga, spelas på radion sen, utan det är mer de här stämningsförhöjarna i filmerna som jag tyckte var väldigt spännande back in the days. Men då på den tiden när man började upptäcka den musiken så var det svårt att hitta. Visst, vissa soundtrack fanns ju att få tag på, men det var ändå så svårt att hitta vilka låtar det var eller vem det var som var producent bakom och sådär. Det öppnades upp väldigt mycket när Spotify kom faktiskt, för min del.
0: Så du hittade tillbaka till mycket
1: Ja, men
0: gammalt som du hade sett då, eller?
1: precis, jag tillät mig mer att undersöka det faktiskt. Så, ja. Det var mycket jag hittade. Och det var ju då jag hittade in på synthwave-området.
0: Via
1: Verkligen.
0: skräckfilmsgenren?
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Och när, nu ska man inte egentligen nämna några namn så, men ja, jag nämner Spotify igen. Det var ju då man kunde öppna upp och hitta ny typ av musik som framförallt.
0: Ja. Var det någon, är det också kopplat till en speciell film eller var det mer bland annat genom letandet efter musik att du upptäckte
1: Det var nog
0: andra?
1: letandet efter musik, för det öppnades upp verkligen för mig en helt ny värld då, skulle jag säga. när Spotify kom och synthwave drog igång liksom den genren.
0: Mm.
1: Men sen har jag ju mycket referenser till, vi har till exempel en film från 80-talet, Girls Just Wanna Have Fun, där jag har bland annat en låt framöver som kommer komma, som också skapade ett intresse för 80-talet helt enkelt.
0: Och du nämnde innan i samband med filmmusik också ljudmattor.
1: Mm.
0: Och jag tänker i din låtlista som du tog med idag. Mm. Det finns också en artist som vi ska få lyssna på nu som i princip skapar olika lager av ljudmattor ovanpå varandra. Och det är Burial.
1: Mm.
0: Nu har vi här i listan låten Near Dark. Är det någonting du vill säga om den innan vi spelar den?
1: Njut. Ja. Och lyssna.
0: Det ska vi göra. Då lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén och nu ska vi faktiskt lyssna på Burial och njut, som du sa.
1: Ja. Yeah.

I can't take my love. I can't take my love.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var bandet Spark med glassbilen som vi fick höra. Och precis innan så var det som sagt Burial med Near Dark. Som du sa precis, du fick uppleva eller kom i kontakt med Burial när du bodde i London just då när det släpptes.
1: Precis, jag bodde i London under en period och såklart besökte många många musikbutiker och fick höra den här låten i butiken då. Så, hade aldrig hört någonting liknande. Var väldigt annorlunda. Så direkt så gick jag fram och frågade, vad är det här? Var kan jag hitta det? Vem är det? Liksom. Var kan jag hitta musiken? Så den fick följa med mig hem där.
0: Mm. Ja, härligt. Härligt. En underbar skiva, underbar låt. Mm. Och även glassbilen var jag väldigt uppfriskande och härlig den med. Ja, som du sa, ett manglande ljud i båda fallen faktiskt, ja, på precis. Olika sätt.
1: På olika sätt, ja.
0: Precis, du har ju i din låtlista, har du ju med så som Burial, ganska klassisk elektronisk musik, ganska många olika exempel.
1: Mm.
0: Är det någonting du väver in i dina spelningar när du spelar på Syntklubben också? Att det kommer smyga sig in kanske någon lite så, något mer teknoid eller breakbeat-aktigt?
1: Ja, det var kanske, ja, men det händer absolut. Och framförallt så är det ju i början av kvällen jag brukar spela den typen av musik. Så man får chans att uppleva, kanske hitta nya favoriter och uppleva musiken tillsammans med, liksom, ja, hur ska man säga, i ett omfång med andra låtar. Men jag brukar inte bryta in med sådana låtar mitt på ett dansgolv liksom, när man fått igång trycket liksom.
0: Yeah.
1: För det förstör ju, det kan ju förstöra ganska mycket. Det kan bli väldigt kaputt, helt enkelt.
0: Och jag tänker, musiken, när du skapar konst, hur mycket spelar musik roll då i ditt skapande?
1: Väldigt mycket. Jag har ju alltid musik igång. Så det är ju helt klart en stämningsförhöjare. Oavsett om jag sitter och skapar grafiskt material eller om det är måleri, screentryck. Så musiken finns alltid där på något sätt. Och då är det väl mest, jag kanske inte kan spela alla favoriter när jag är i mitt kreativa mode. För då tappar jag liksom fokuset på det kreativa. Utan då får det bli mycket ambient och liksom, ja men, olika ljudmattor som sagt, som ligger i bakgrunden och påverkar lite smått.
0: Är också estetik av skivomslag eller vissa bands estetik eller framträdande show, olika scenerier, scenografier som inspirerar dig i ditt konstskapande?
1: Nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga att det påverkar så. Sen hade det varit jättekul att jobba mer mot den. Det området, men inte så att det påverkar vad jag gör framöver.

0: liksom, eller vad jag skapar.
1: Och när du beskrev innan den här upplevelsen med VHS-bandet som din mamma hade spelat in mm. och som din bror du blev så taggade på att ville se så mycket. Och, fast ni, du föddes på 80-talet men det, ni såg det på 90-talet.
0: Ja, exakt.
1: Och ditt intresse för 80-talet, är det någonting när du tänker på det, är det också någon slags längtan efter den tiden eller någon slags projektion?
0: Det är det nog faktiskt. Alltså tänk, det var ju helt... Visst, det finns ju dåliga saker med den perioden också, men just det här liksom glätta, kitschiga, det var mycket färg, folk vågade ta ut svängarna lite mer. Det är mycket det som jag liksom... Som jag får en varm känsla av i kroppen, verkligen.
1: Och är Neon Vision också en klubb där man ska få ta ut svängarna?
0: Absolut, man kommer ju som man är liksom. Och vill man ta ut svängarna extra mycket så är det mer än välkommet, verkligen.
1: Härligt. Vad har vi med i din låtlista här som du vill presentera för oss?
0: Vi har ju så mycket bra och vi har inte så mycket tid, va? Det är just det här, så jag la ju till så många olika låtar. Men kör husband hemma är VNV Nation. Så kör dem.
1: Med låten
0: Illusion.
1: Illusion,
0: yes.
1: Det gör vi.
0: En favorit.
1: Du lyssnar på Discobot och nu ska vi lyssna på Illusion med VNV Nation.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var en artist som du nämnde för mig, VNV Nation, som bor i Berlin. Och det, du bodde också där ett tag.
1: Ja, eller jag har inte bott där, men jag har varit där en hel del. Ja, precis. Så, och det är ju en fantastiskt inspirerande stad på många olika sätt. Väldigt kreativ stad. Så nu har jag inte varit där på ett tag, så att ja, det...
0: Du hade utställning där, tror jag, eller var det inte något?
1: Nej, ingen nej. Utställning. Inte än.
0: Inte än.
1: Det kommer.
0: Det är bra. Det är bra. Ja, och för att tänka tillbaka till det visuella, Neon Vision, de senaste stickers som jag har sett och den visuella identiteten som du har skapat för klubben. Det är väldigt mycket den här retrofuturistiska drömskliga världen. Är det någonting du attraheras av, just den här dröm, de här drömscenarier så att säga, som har målats upp där?
1: Jo, men det är ju en del av det 80-talskänslan som jag tycker så mycket om, att det är någon varm drömsk fantasi, kanske mer fantasibild av dåtid och framtid samtidigt.
0: Och också någonting som kanske speglades lite i den låten vi hörde nu, någon slags så väldigt så svävande drömsklig, men också melankolisk, eller så med vissa, vad säger man, farhöga, man vet inte riktigt om det.
1: Nej, vart den ska liksom, vart det ska bära väg liksom. Ja. Nej, men precis. Och VNV, det upptäckte jag på en musikfestival, Arvika-festivalen, för länge sedan. Och det var ju en helt magisk upptäckt. Verkligen.
0: Är det en festival som var just dedikerad till...
1: syntmusik. Ja, precis. Tyvärr finns ju inte den längre. Men nu finns det ju en ny festival, Subkultfestivalen, som i år kommer vara i Trollhättan. Så de har ju tagit efter lite, till viss del kan man väl säga.
0: Och du kommer gå dit också?
1: Självklart. Kommer vara där.
0: Har du varit på många syntfestivaler, eller är det någonting som alltid står på listan?
1: Det står varje år på listan någon form av musikfestival, och oftast blir det ju elektronisk musikfestival då.
0: Hur står det till med syntare och syntmusikkulturen just i Göteborg? Ni håller ju hus på Hisingen, på en lokal som heter Whoopsie Daisy.
1: Ja, våran klubb ligger på Hisingen, ja. På Whoopsie Daisy, precis, absolut. Men sen finns det ju andra, Musikens hus gör ju jättemycket, och Henrik och Sebastian gör jättemycket uppdrag för syntfamiljen, som man skulle säga, och arrangerar jättemycket spelningar och så. Sen finns det ju en annan 80-talsklubb som heter Safety Dance, och det var ju där jag började gå när jag flyttade till Göteborg, och då är det bara dedikerat till 80-talsmusik då.
0: Var inte nyligen också det ganska så ett band som har blivit större via sociala medier i Göteborg, som du hade sett, en duo som... vad heter de nu igen? Entertainment?
1: Jaha, Mind Enterprises.
0: Mind Enterprise, ja, just det.
1: Det är ju, ja precis, de spelade ju för inte alls så länge sedan på Trädgården.
0: Just det.
1: Ja, det var ju magiskt. Och det är ju mer Italo-disco, är det. Så det var ju, ja, superspännande. Hade jag haft plats med fler låtar så hade jag ju absolut spelat en med dem också. Men nej, det blev inte så.
0: Nej. Nej, det går fort här i radiostudion. Vi har några minuter kvar och några låtar på listan. Vad är det du vill spela härnäst?
1: Härnäst blir det, nu ska vi se, vart hade vi den? Suburbia med Spleen United, som jag såg live i Berlin. Fantastiskt, också fantastisk musik. Jag tror de är från Danmark.
0: Suburbia, det ska vi lyssna på.
1: Ja.

0: det är rusningar, det är stämningsfullt i studion här som du precis sa. Vilken härlig tillbaka koppling här till skräckfilmstemat som vi pratade innan om. Man vet inte vad väntar runt hörnet.
1: Nej, men det är det som är så spännande med den här typen av musik, att man vet inte vad som komma skall, vad kommer det bära hän.
0: Precis, nej, det är super, super härligt. Och även låten innan bandets Spleen Unlimited, ja, med Suburbia. Väldigt uptempo och ja, en härlig blandning av olika kaputta låtar du tog med dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en bra blandning detta.
0: Idag. Och när du spelar skivor så kan man ju höra dig på Neon Vision, din egna klubb. Men du har ju också spelat på Jack i dag, bland annat i Göteborg, privata fester, olika, alla möjliga ställen på stan, bland annat på Safety Dance.
1: Ja, precis. Också. På hängmattan där. Ja. Mm.
0: Och på haket finns ju också synthak,
1: ja precis. På torsdagar brukar vi det, då får man boka upp sig där, DJs som spelar med syntmusik.
0: Precis, så det är de ställena man får lyssna på dina härliga låtar.
1: Exakt. Precis.
0: Underbart. Ja, skräck blandad förtjusning verkligen. Tack så mycket Alexandra att du ville vara med i dagens program och tog med så mycket underbart kaputt. Vi har inte jättemycket tid kvar och vi ska avrunda med en låt. Vad är det vi får spela härnäst?
1: Då ska vi se här. Då kommer en gammal goding här ifrån Chromeo, Needy Girl. En lite mer upptempo. Glad avslutning här.
0: Ja, och leda oss lite tillbaka till Whitney Houston nästan också.
1: Ja, men det är precis lite med så.
0: Funky stämning. Underbart.
1: Tusen tack.
0: Ja, tack så jättemycket att du ville vara här. Du kanske vill nämna nästa gång Neon Vision.
1: Det är den 6/6 då på nationaldagen. Och vi finns ju på Whoopsie Daisy på Hisingen vid Sellgrensplatsen.
0: Jättebra.
1: Så då hoppas jag ni kommer.
0: Det gör vi.
1: Kommer och dansar.
0: Det ska vi göra, absolut. Och inte skälla på DJ.
1: Inte skälla på DJ'n.
0: Bara njuta. Tack så jättemycket Alexandra att du var här. Det är Disco Kaputt. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén och vi avslutar med Chromeo.
1: Tack.
0: Tack så mycket. Vi hörs nästa gång.
1: Ja.

0: son dabar clocam cento antil sexto.
1: K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Professor vid Göteborgs universitet Lena Wägnerud har fått pris. I början på maj presenterades det att professorn i statsvetenskap får motta riksdagens medalj för förtjänstfulla tjänster för riksdagen. Lena Wägnerud prisas för sin forskning om kvinnors representation i riksdagen och de flera samarbetsprojekt hon varit del av inom riksdagen för att sprida kunskap om kvinnlig rösträtt, makt och inflytande. Hon berättar för GU att det känns både hedrande och överraskande och gläds åt att bli uppmärksammad för kombinationen av forskning och populärvetenskapliga insatser. Medaljen kommer riksdagens talman Andreas Norlén att dela ut i riksdagen den 2 juni.
4: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
5: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
6: Hej!
1: Detta är en repris.
8: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this live edition of Club K103 with me, Eskil, and my good old friend Harry Congas. We're gonna play you some mediocre house tonight. Let's just get into it, shall we?

0: K1 out number 3. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Statens haverikommission har presenterat utredningen om förra årets spårvagnsolycka vid Valand. Det var under natten till förra årets midsommar som en spårvagn spårade ur och kraschade in i ett gatukök. Haverikommissionen konstaterar likt Göteborgs spårvägar att orsaken till olyckan var förarens medvetanderubbning. I utredningen fastställs det att säkerhetsgreppen vid fot och spak inte är utformat för att hantera situationer av den typen. Resultatet visar även att man ännu inte vet varför föraren drabbats av tillståndet som orsakat kraschen. Enligt Göteborgs spårvägar har det rört sig om ett plötsligt sjukdomsfall. Göteborgs spårvägar har sedan föregående år en pågående utredning för att identifiera och bestämma om möjliga åtgärder för att höja säkerheten i spårvagnstrafiken.
3: En ny svensk ledamot har valts in till den Kungliga Vetenskapsakademin. Det blev Chalmersprofessorn David Witt Nyström. Han forskar på bland annat komplex geometri vid institutionen för matematiska vetenskaper. Kungliga Vetenskapsakademin grundades på 1820-talet och deras mål är att stärka vetenskapernas inflytande i samhället. Organisationen är oberoende och består av totalt 655 ledamöter.
4: Socionomutbildningen vid Göteborgs universitet har fått högsta betyg i en nationell utvärdering. Det är UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som på regeringens uppdrag har granskat 19 socionomutbildningar vid svenska lärosäten. 8 av dem fick omdömet att vara av hög kvalitet. Däribland programmet på GU, som beskrivs vara väl upplagt och har en bra struktur genom hela utbildningen. Lärarna bedöms även ha en bred kompetens och erfarenhet. Dessutom bedöms eleverna nå examensmålen när det gäller både kunskap om ämnet och socialt arbete i praktiken.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
8: K103 Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Konifrens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Jobba på bygg, jobba transport, jobba vodja, jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddhan. Gjorde vad som helst så hjärtat.

Sluta trumma som med tjugga. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som med tjugga.

skog, men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydds.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.